0: James made laid embakara. The devil sent me to Laredo. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Dit is 2:15. Die tyd ons het nou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

The Scaffolds, Lily the Pink. Nou bespeel hy sit ek vir jou Ronaldo se Ligjare Weg en Madison Hughes, The Heartbreak Kid.

Skop, Bosveld Stereo TMD en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die ijsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die ijsbeerkamp naweek.

Rian Minotti wat die uur afsluit met Spontaan. Jennifer Roche net voor dit, Echoes Love en Anay, duidelik soos daglig. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek begin hier die nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op hierdie vroeë Vrydagmôre met Belinda Carlisle se La Luna. Desmond Wells, Kom Lewe in My en Ricky Martin se Maya, Private Emotion.

0: Cat Stevens met Peace Train, Ricky Martin en Maya, Private Emotion. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is nou gebring deur die boom gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Heidi, sir, Kanye Fosdons en Max Jackson's Gross. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Studio deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.

Rudy van Deventer wat vir ons vanoggend groet met die klanke van Joe Niemand met Ek Sal Nie Bang Wees Nie. Donna Lewis, Love You Always Forever, en ook Wham met I'm Your Man. Daar is 5 uur op die kop op hierdie vrijdagmorgen, jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriend en vriendin by die oordenking. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Filippense, hoofstuk 2. Ons lees daar van vers 12 tot 18. Dit is Filippense hoofstuk 2 vers 12 tot 18. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teepraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberisplike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet geswoeg het nie. Julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly. Ja, ek is saam met julle almal bly. Om dieselfde rede moet julle ook bly wees. Ja, saam met my bly wees. Ons lees tot sover nou vriende, onthou asseblief dat elkeen van ons is uniek geskape. Elkeen van ons is deur God bekwaam gemaak soos hy ons wil gebruik vir sy werk. Kom ons sluit die oë. Heilige Leermeester, help ons asseblief om te leef vir u goedkeuring en tog nie vir die lof van mense nie. U naam sy gedank. Amen.

6 minute oor 5 op hierdie Vrydagmôre en jy's geskakel by Bosveld Studio 107.5. So verwelkom ons die nuwe uur in met Roan Josh, se provider. So is dit goeiemôre en hartlik welkom vir my af Lee Prozeski. Hier om jou geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio ontbyt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Vrydag geniet. So baie dankie aan Rudy van Deventer en hy Sondagoggend terug tussen 9 en 1. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom en in hierdie uur van jou verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Terug na die musiek nou. Helene Bester volgende met Kom Rus 'n bietjie hier.

0: Vrolijke klanken voor een vrolijke vrijdag. Meghan Trainor met Better When I'm Dancing. Voor het Kurt Harrison met Corlia Botha met Death of My Heart. Stefan Versace met Maak Jou Hart Nog So. En het Lauren Alaina, se Ladies in the 90s. Net na die breekje by die Hart van Goud het ek vir vandag se weervoorspelling.
1: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
2: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
3: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
2: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
4: Bosveld Stereo weer.
0: Een nieuw streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, bewolk en koel. Pretoria, 8 tot 19. Johannesburg, 7 tot 18. En Vereniging, 6 tot 18. In Mpumalanga, oggendmis skolle oor die plateaurand en westelike binneland. Andersins gedeelte bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën oor die noordoostelike dele. Mbombela, 11 tot 21, Ermelo, 8 tot 17, Imalahleni, 8 tot 18, Standerton, 4 tot 19, en Skukuza, 11 tot 26. In die Limpopo-provinsie, oggendmis skolle oor die noordelike binneland, andersins gedeelte bewolk en koel, en het word later bewolk in die middag. Polokwane, 9 tot 19, Palaworwa 14 tot 24, Inzanin 11 tot 22, Messina 15 tot 23, Lebalale 13 tot 22 en Mokopane styg van 10 tot 21 grade. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk en koel, met die moontlikheid van enkele buie en donderbuie, behalwe oor die oostelike dele. Klaarsdorp 6 tot 21, Potchefstroom 7 tot 22, Mahikeng 8 tot 22, Rustenburg 9 tot 22 en Vryburg 9 tot 23. In die Vrystaat gedeeltelik bewolk en koud tot koel met verspreide buie en donderbuie in die verre weste. Bloemfontein 5 tot 20, Welkom 6-21 en Bethlehem 3-19. In die Noord-Kaap, gedeelte bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Appington 12-25, Kimberley 10-22, De Aar 11-19, Alexanderbaai 10-20, Springbok 7-19, Calvinia 4 tot 18 en Sutherland 2 tot 15. In die Weskaap, bewolk tot gedeelte bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie oor die noordoostelike dele in die vroegoggend. Kaapstad 14 tot 18, Vredendal 14 tot 21, Riversdal 13 tot 18, George 13 tot 19, In Woester 11 tot 19, Beaufort Wes 12 tot 17 en Oudtshoorn 11 tot 19. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die noordooste. In die oostelike helfte van die Ooskaap, koud oor plekke noord van die plateaurand, andersins bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die westelike binneland. Obaga 15 tot 21, Makanda 15 tot 22, Kraddok 11 tot 22, Graafrenet 11 tot 21, Oos-London 16 tot 23, Port St. John's 16 tot 26, Mdata 10 tot 24, Kumani 10 tot 20 en Konse 15 tot 23. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie in die suidweste. Durban 17 tot 26, Richards Bay 16 tot 27, Pietermaritzburg 9 tot 25 en Ladysmith styg van 6 tot 22 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek nou van hulle met al wat jy gaan kry.

Die stem van Jennifer Zamudio met Ek gaan jou kry. Voorit Skip Ewing met Burning a Hole in My Heart, as ook hulle met Al wat jy gaan kry. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 en onthou daar is nog kans tot 6 uur vanoggend vir my jou verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Klanke nou van Jock, not Jack, met Liewe Jy.

0: Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en dit was die klanke van Black Diamond met I Will Be The One. Voor dit 'n plaaslike snit van Bernice West en Ilan van Staden met Soen My Op My Mond, Josh Rush se Single Again en ek Jock No Jack met Liewe Jy. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en daarna volg die 6 uur nuus hier by die Hart van Goud.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Thabo Mbeki sê Afrika migrante moenie die skuld kry vir Suid-Afrika se probleme nie. Die ontruiming van meer as 800 Ghanese uit Suid-Afrika is vertraag. En in rugbynuus, die junior bokke verniel Chili in die openingswedstryd van die internasionale onder 20 reeks. Oud-president Thabo Mbeki met die toenemende teen-migrante sentiment in Suid-Afrika veroordeel. Daar is te midde van wydverspreide optogte teen ongedokumenteerde migrante. Suid-Afrika is die tuiste van naraming 300 miljoen migrante. 3 miljoen migrante. Die hersiening is tans sy immigrasiebeleid om migrasiedruk beter te bestuur en grensbeheer te versterk. Mbeki het gister tydens 'n openbare bespreking oor migrasie en Afrika-integrasie gewaarsku om nie Afrika-migrante verantwoordelik te hou vir Suid-Afrika se ekonomiese en maatskaplike probleme nie. Intussen het die Ghanese Ministerie van Buitelandse Sake gesê, hy het die beplande ontruiming van burgers wat aangedui het dat hulle onveilig voel in Suid-Afrika uitgestel. Meer as 800 Ghanese het by hul hoogkommissaris in Pretoria geregistreer om ontruim te word weens die jongste vlag xenofobiese aanvalle. Die ministerie sê gegeewe die betrokke getalle en die Suid-Afrikaanse wetlike voorwaardes waaraan voldoen moet word, insluitend verpligte passasierskeuring, koördinering en vlugpermitte, is die beplande ontruiming met 'n paar dae uitgestel. Die onafhanklike ekonoom John Lewis sê hoewel inflasie gewoonlik negatief gesien word, kan die hoër inflasie in die Wes-Kaap moontlike teken wees van sterker belegging, werkskeping en inkomste groei. Die provinsie het in April die hoogste inflasiekoers gehad teen 4,8%, hoofsaaklik gedryf deur die sterk vraag na behuising, vervoer en dienste. Lewis sê die stygende huurgeld en hoër besteding in toerisme en onderwys dui op 'n meer aktiewe ekonomie in vergelyking met ander provinsies. En ten slotte in rugbynuus. Die junior Springbokke het die internasionale onder 20 reeks geopen met 'n oortuigende oorwinning van 97-0 oor Chili by die Rondebosch Boys High School in Kaapstad. Suid-Afrika het 15-3 gedruk, insluitend 'n driekuns deur Lindsay Jansen en Resima Khoza, met Vusi Moyo wat 22 punte in die eensidige wedstryd oorgeskop het. Die afrigter Kevin Foot sê ten spyte van die ongebalanseerde telling het die wedstryd steeds waardevolle lesse gebied. In hulle openingswedstryd het Georgië Fiji met 29-23 geklop. Die junior bokke sal dinsdag teen Fiji te staan kom by die Wynberg Boys High School, terwyl Chili teen Georgië sal uitdraf.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
6: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

7 minute oor 6 op hierdie Vrydagmôre en jy's ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. So betree ons die nuwe uur hier by die Hart van Goud met Erasure se Star. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Proseski. Amper tyd vir vanoggend se verjaarsdagprogram. Eers die klanke van Karleen van die Haarsveld met Sing vir Liefde.

0: Ryan Adams met 18 Till I Die. Die tyd nou 17 minute oor 6 by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: laat ek dit alles los.
1: Plaaslike musiek van Bobby van die Haarsveld met wat het ook al vat, as ook appel met foute. Net aan die breek hier by Bosveld Stereo het ek vir die jongste in die nuus hooftrekke.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
4: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services. Doen dit reg.
5: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
1: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke vir oggend. Die proses vir die aanslagkomitee word uiteengesit. Solidariteit vra die regering om 'n Amerikaanse olyftak te aanvaar. En Air France en Airbus word skuldig bevind aan korporatiewe manslag. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-5389.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
1: Die weervoorspelling word aan jou gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626.
5: Bosveld Stereo weer.
1: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, bewolk en koel. Pretoria 8 tot 19, Johannesburg 7 tot 18 en Vereniging 6 tot 18. In Mpumalanga, oggendmiskolle oor die plateaurand en westelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die noordoostelike dele. Mbombela 11 tot 21, Ermelo 8 tot 17, Imalahleni 8 tot 18, Standerton 4 tot 19 en Skukuza 11 tot 26. In die Limpopo provinsie, oggendmiskolle in die noordelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel en 'n word bewolk in die middag. Polokwane 9 tot 19, Palaborwa 14 tot 24, Inzini 11 tot 22, Messina 15 tot 23, Lepalale 13 tot 22 en Mokopane 10 tot 21. In die Noordwes provinsie, gedeeltelik bewolk en koel, met die moontlikheid van enkele buie en donderbuie. Klaarsdorp 6 tot 22, Potchefstroom 7 tot 21, Mahikeng 8 tot 22, Rustenburg 9 tot 22 en Vryburg 9 tot 23. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie. Bloemfontein 5 tot 20, Welkom 6, 21 en Bethlehem op van 3 tot 19 grade. In die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Upington 12 tot 25, Kimberley 10 tot 22, De Aar 11 tot 19, Alexanderbaai 10 tot 20, Springbok 7 tot 19, Kalvinia 4 tot 18 en Sutherland 2 tot 15. In die Weskaap bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie oor die noordoostelike dele in die vroegoggend. Kaapstad 14 tot 18, Vredendal 14 tot 21, Riversdal 13 tot 18, George 13 tot 19, In Woester 11 tot 19, Beaufort Wes 12 tot 17 en Oudtshoorn 11 tot 19. In die westelike helfte van die Ooskaap bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die noordooste. In die oostelike helfte van die Ooskaap koud oor plekke noord van die plateaurand, andersins bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Gqeberha 15 tot 21, Makanda 15 tot 22, Kraddock 11 tot 22, Graafrenet 11 tot 21, Oos-London 16 tot 23, Port St. John's 16 tot 26, Mthatha 10 tot 24, Kumani 10 tot 20 en Nkonsa 15 tot 23. Laastens in KwaZulu-Natal, oggend miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie in die suidweste. Durban 17 tot 26, Richards Bay 16 tot 27, Pietermaritzburg 9 tot 25 en Ladysmith styg van 6 tot 22 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is aan u gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele met net 'n volledige werkswinkel.
0: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
1: Die sport word geborg deur De Pyn Pellet Rustenburg. Besoek hulle in Bonwilligstraat 29. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met tennisnuus. Die topgekeerde Jannik Sinner kom in die eerste ronde van die Franse Ope teen die Franse promoterskeuse Clement Tabour te staan. Moontlike teenstanders op die Italiaanse pad sluit die Amerikaner Ben Shelton en Daniil Medvedev van Rusland in. In die ander helfte begin die driemalige kampioen Novak Djokovic van Servië sy poging vir 'n 25ste major teen die Fransman Giovanni Perricard. Djokovic is in dieselfde helfte as die Noorweër Casper Ruud en Duitser Alexander Zverev. En dan in rugbynuus, Die junior springbokke met die internationale onder 20 reeks geopen met 'n oortuigende oorwinning van 97-0 oor Chili by die Rondebosch Boys High School in Kaapstad. Suid-Afrika het 15-3 gedruk, insluitende 3 kuns deur Lindsey Jansen en Rasie Makosa, met Vusi Moyo wat 22 punte in die eensydige wedstryd oorgeskop het. Afrigter Kevin Foot sê ten spyte van die ongebalanseerde telling het die wedstryd steeds waardevolle lesse gebied. In hulle openingswedstryd het Georgië Fiji met 29-23 geklop. Die junior bokke sal dinsdag teen Fiji te staan kom by die Wynberg Boys High School, terwyl Chili teen Georgië sal uitdraf. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Die sport is geborg deur die Paint Pallet Rustenburg. Skakel vir Lucia by 014-001-0339.
7: The Paint Pallet Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Mycotex, standaard klere, 20 liter teen R1099, BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Pallet Rustenburg, van Wielikstraat 29. Of skakel 014-001-0339.

0: Country klanke van John Parry met Honky Tonk Hollywood. Jy luister saam na Bosveld Studio 107.5, meer in die verkeer net hierna.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Stok kleibakstene was R3.49 per steen en is nou R2.19 elk. Skakel 012-372-0000. Slegs 'n paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Druk verkeer tans op die N3 Noord by die Geldenhuys wisselaar. Is ons in 'n voertuig op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot die N4 Hoëweg. Boysens, Maikie en Noord se druk verkeer by Boysens. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoëweg in 'n suidelike rigting, druk verkeer by blok 20. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Maxi sementbakstene was R5.99 per seen en is na R4.69 elk. Skakel 012-372-0000.
7: Die regte gereedskap vir elke winterprojek. Kry die 230mm diamant gesegmenteerde lem. Dit was R149 en is nou net R79. En die Oasis sny lemstel 5 pak 230mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
6: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En so rond ons die uur af op behoor noot met Dolly Parton's 9 to 5. Vooruit William Blackrose met Everything en Carmen Basson se Man to Bell. Net aan die breekie by Bosveld Stereo volg die 7 uur nies.
1: Hoor jy met draaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. Die proses vir die Amslagkomitee word uiteengesit. Solidariteit vra die regering om 'n Amerikaanse olyftak te aanvaar. En Air France en Airbus word skuldig bevind aan korporatiewe manslag. Die parlementêre subkomitee vir die hersiening van vergaderingreëls se regspan sê 'n paar prosesse moet plaasvind voor die Amslagkomitee se 31 lede kan begin werk. Die subkomitee sal die operasionele pad vir die komitee uitstippel. Die konstitusionele hof het bevind die parlement het ongrondwettelik opgetree toe hy teen 'n aanslagondersoek in 'n paneelverslag gestem het wat bevind het Ramaphosa het moontlik die grondwet oortree. Die subkomitee se regsadviseur, Andrew Breitenbach, sê die aanslagkomitee moet nog 'n paar dinge in ag neem. Solidariteit sê met Amerika se verlenging van die wet op groei en geleenthede in Afrika moet die regering die spreekwoordelike olyftak van Washington aangryp. President Donald Trump van Amerika het 'n proklamasie uitgevaardig dat die belastingvrye toegewing onder die AGOA-ooreenkoms aan lande suid van die Sahara tot 31 Desember van die jaar verleng word. Solidariteit sê die regering moet seker maak sy verhouding met een van sy belangrikste handelsvennote word nie verswak deur onnodige beleidsbesluite of diplomatieke spanning nie. Hy sê AGOA bied aansienlike voordele vir die Suid-Afrikaanse ekonomie. Die DA doen 'n beroep op verbeterde lewensomstandighede en beter welsynsondersteuning vir lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag wat by die militêre basis Fort Ikapa in Goodwood, Kaapstad ontplooi is as deel van operasie Prosper. Volgens die party word soldate onder swak omstandighede gehuisves, onder meer in 'n lekkende vliegtuigskuur tydens erge weer, ten spyte van beloftes van behoorlike sorg en fasiliteite. Nicholas Gotzel van die DA sê soldate verdien waardigheid en behoorlike ondersteuning terwyl hulle in diens is. En ten slotte, 'n appelhof in Parys by die Franse lugredery en Airbus skuldig bevind aan korporatiewe manslag na die voorval in 2009 waarin vlug AF447 neergestort en al 228 mense aan boord dood is. Die passasierstraler was op pad van Rio de Janeiro na Parys, toe dit tydens 'n storm in die Atlantiese Oseaan neergestort het. Die 216 passasiers en 12 bemanningslede is dood. Hierdie beslissing hef die 2023 onskuldig bevinding van Air France en Airbus op. Die hof het bevind die maatskappye moet die maksimum boete vir korporatiewe manslag betaal, wat so R4.300.000 elk is.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoer Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R19.12 teen die euro en R22.11 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,594. Die prys van goud is $4,524.09 per fynons, platinum $1,957 en die prys van Brent olie $101.45 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die N1 Suid. Daar is by die aansluiting tot die Brakfontein wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord. Daar is na die aansluiting tot die N4 Hoofweg. 'N botsing op die N12 Oos by die Redding wisselaar. Johannesburg, Maaikie 1 Noord, stadig verkeer op pad na Empire Weg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes. Daar is na Voortrekker Weg. Druk verkeer tans op die N3 Noord by die Geldenhuys wisselaar. Pretoria Oos, Solomon Mahlangu Rylaan, druk verkeer by Delphi Laan en dan ook op die Mabopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, druk verkeer by blok 20. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064 115 2281.

10 minute oor 7 op hierdie Vrydagmôre en jy's geskakel by Bosveld Stereo 107.5. So verblaak ons die nuwe uur in met Saap Loude, se Dancing in the Moonlight. Dis weer eens goeiemôre en hartlik welkom vir my Aflie Prezeski, hier om die geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo buite en ek begin 'n fantastiese Vrydag geniet. Plaaslike klanke nou van Roende Toy met die Miete.

0: Plaaslike klanke van Roan de Tooi met die Miete. Er is nou 14 minute oor 7 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012

0: Alban Bakker, lank om jy gereed te kry vir die Vrydag en naweek wat voorlê. The Pointer Sisters met I'm So Excited.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R32.20 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaan 'n voertuig op die N3 Noord. Daar is na die aansluiting tot Van Burenweg. Parktown, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Oxfordweg. Dan 'n botsing op die N12 Oos, daar is by die Redding Wisselaar. Druk verkeer tans op die N3 Noord by die Geldenhuys Wisselaar. Is ons in 'n voertuig op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot die N4 Hoëweg. In Hurlingham, Republic Weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing by Winnie Mandela Rylaan. Pretoria Oos, Solomon Mushlangu Rylaan, druk verkeer by Delphi Laan. En dan ook op die Mapopani Hoëweg in 'n suidelike rigting, druk verkeer by Blok 20. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute. Die verkeer is aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R32.20 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Musiek daar van The Rising Suns met Shaylock a Day, as ek dode in Jokase as jy praat. Vrijdagmorgen saam met Bosveld Stereo 107.5, ek het weer die jongste in die nuus hooftrekke, net hierna.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Vodacom se Rera Deals bied aan 2 dae batterylewe, 'n 50 megapixel kamera en 'n massiewe 256 gig stoorplek. Sê hallo vir die Huawei Nova 14i. Dit was R349, nou net R249 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245 plan. Jy spaar R3600. Mis dit en jy mis uit. Net beskikbaar in die winkel. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals, further together, Vodacom.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushooftrekke vanoggend. Ambassadeur Roelf Meyer sê die verbetering van handelsbetrekkinge is die dringendste kwessie. Oscar Mabuyane sal die ANC se Oos-Kaapse provinsiale takspan lei. En meer as 400 Gaza flotilia aktiviste is deur Israel gedeporteer. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Ons begin in Braamfontein, Maak 1 Noord, druk verkeer op pad na K straat. Stils in 'n voertuig op die N3 Suid, daar is by Londen weg. Ook is stils in 'n voertuig op die N3 Noord, daar is na die aansluiting tot Van Buren. Botsing plaasgevind op die N12 Oos by die Redding Wisselaar. Asook druk verkeer tans op die N3 Noord by die Geldenhuys Wisselaar. Parktown, Empire Weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing by Jan Smitslaan. In Hurlingham, Republic Weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing by Winnie Mandela Rylaan. In Centurion, Ruimte Weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing voor Willem Botha Straat. Dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertraging so pad na SK en Paslele Rylaan. Solomon Mahlangu Rylaan, 'n botsing naby die N4 Hoofweg. En dan tans ook 'n kragonderbreking in die area van Garsfontein. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
7: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.

0: Afrikaanse klanke hier by Bosveld Stereo. Good Darren met Rebel en Rats as 'n Carla Lee se swarte krag. Soek jy steeds rond vir besparing hier en 'n aanbieding daar? Kies Checkers, Suid-Afrika se nommer 1 verware supermark en spaar op aanbiedinge soos Sprite, Fanta of Stanley koeldrank en Swep soda water, 2 liter, enige 2 vir R37. Yum Yum grondboontjie botter, 800 gram vir R69.99. En Sensodyne Repair of Sensitive tandepaste, 75 ml vir R74.99 elk. Geldig tot die 7de Junie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-370. Of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Jou volgende iPhone moment begin hier. Dis die iPhone gevoel sonder die groot prys stres. Kry die voorafbesitte iPhone 14. Netjies, betroubaar en gereed om te geniet. Net by Vodacom for you. Vir net R449 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore voorafbetaalde plan. En ja, jy spaar oor R1000. Maar kry dit voor 8 Junie, anders is jy te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. BSNV's geld.
5: Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
6: In hierdie lewe seker niks nie.
5: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
6: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
5: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Druk verkeer tans op die N1 Suid by Winnie Mandela Rylaan. Padwerke tans op die N1 Noord by Linwood Weg. Braamfontein, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na K straat. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N12 Oos by die Redding Wisselaar. Druk verkeer tans op die N3 Noord by die Geldenhuys Wisselaar. In Parktown, Empire Weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing by Jan Smitslaan. Hurlingham, Republic Weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing by Winnie Mandela Rylaan. Centurion, Ruimte Weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing voor Willem Botha straat. En dan in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan, 'n botsing naby die N4 Hoofweg, asook 'n kragonderbreking tans in die area van Garsfontein. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Vier snitte na mekaar vir jou hier by Bosveld Stereo. Hall & Oates met You Make My Dreams Come True. The Cause met Summer Sunshine. Jay & Leonie May se Bonnie & Clyde. En ek Miley Cyrus se weergawe van Jolene. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en daarna volg die 8:00 nuus.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire & Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire & Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Alroezest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betrouwbaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroezest by 060-528-5213 of besoek alroezest.co.za vir meer inligting.
4: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&V's geld.
5: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin in Slankpark en Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglê aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoendervlerkies, smol lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binnen- en buiten sitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland. Landgevoel.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. Ambassadeur Rolf Meyer sê die verbetering van handelsbetrekkinge is die dringendste kwessie. Oscar Mabuyane sal die ANC se Oos-Kaapse provinsiale taakspan lei. En meer as 400 Gaza flotilie-aktiviste is deur Israel gedeporteer. Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, sê hy is vriendelik by die Withuis ontvang en sien uit daarna om die land te verteenwoordig. Hy het gister sy geloofsbriewe aan president Donald Trump van Amerika oorhandig. Hy vervang Ibrahim Rasool na meer as 'n jaar van spanning tussen Pretoria en Washington. Meyer het aan die SAIK gesê, Suid-Afrika se dringendste kwessie is om handelsbetrekkinge tussen die twee lande te verbeter. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, met die Oos-Kaapse provinsiale taakspan aangekondig, met Oscar Mabuyane as die leier. Die nuwe span se taak is om die provinsie in die komende plaaslike regeringsverkiesing na 'n beslissende oorwinning te lei. Die adjunkleier is Mgulusi Mvoko. Helen Sals August is die koördineerder, met Danziswe Raluche as haar adjunk, en die provinsiale fondsinsamelaar is Zolile Williams. Mbalula sê die nuwe taakspan is oorgehaal vir sy taak. Israel sê het al die buitelandse aktiviste wat aangehou is, nadat hulle Global Summit Flotilie maandag in internasionale waters op pad na Gaza onderskep is, gedeporteer. Altesaam 422 aktiviste, insluitend 6 Suid-Afrikaners, is gister op 3 vliegtuie van die Turkse lugredery uit die suide van Israel gevlieg. Meer as 50 bote was deel van die Global Summit Flotilla, wat verlede donderdag uit Turkye vertrek het met noodleding aan boord. Israëlse minister van sekuriteit, Atamar Ben-Gvir, het onder internasionale kritiek deurgeloop na 'n video waarin hy geboeide aktiviste wat kniel uitgejou het. En ons sluit af met cricketnuus. Die Gujarat Titans het 'n oortuigende oorwinning van 89 lopies oor die Shanghai Super Kings behaal en hulle kans versterk om onder die top 2 in die Indiese Premier League te eindig. Die Titans se sege van 229/4 verbeter hulle kanse op 2 geleenthede om na die eindstryd deur te dring. Aanvangskolwer Sai Sundarasan spog met 84 lopies. Daarna het Mohammed Siraj en Kagiso Rabada elk 3 paltjies platgetrek en die Super Kings was op 140 almal uit.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
7: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: En die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R19.12 teen die euro en R22.11 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,645. Die prys van goud is $4,521.52 per fyn ons, platinum $1,960 en die prys van Brent ru-olie $101.13 per vat.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek begin met die volgende wat my kollega Gilbert Bosch vir my aangestuur het.
8: Hartelijk goeiemorgen aan jou Lee en die Bosveld luisteraars, net so bykie plaaslike verkeer in Hartbeespoort. Botsing het plaasgevind op die kruising van Beethoven en Cableway. Affekteer op hierdie stadium beide rigtings met verkeer. Wees maar net versigtig, nader die toneel ook stadig en versigtig. Insleepdienste is reeds op toneel, besig om die situasie te reguleer. Veilig wees en 'n lekker Vrydag. Tot ziens.
0: So baie dankie aan Gilbert vir die inligting. Dan ook niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor Braamfontein, Maaikie Noord, stadig verkeer op pad na Empire weg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord by die Geldenhuis wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by New Road. Druk verkeer tans op die N1 Suid by Winnie Mandela Rylaan. Dan ook padwerke op die N1 Noord by Linwood weg. In Sandton, Grayson Rylaan in 'n westelike rigting verwag vertragings by die Maaikie 1 Hoofweg. In Ruimsig, Hendrik Potgieter weg, verkeerslige tans by die werking by Pieter weg. Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 weg en dan ook 'n kragonderbreking tans in die area van Garsfontein. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy by laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

En so betree ons die laaste uur van die Bosveld Stereo ontbyt met Elton John se Club at the End of the Street. Om vir 11 minute oor 8 op hierdie Vrydagmôre, nie sien geskakel by Bosveld Stereo 107.5, ook aanlyn beskikbaar by bosveldstereo.co.za. So is dit goeiemôre en weer eens baie welkom vir my af Lieper Zeski, ons laaste uur saam voor ek moet plek maak vir Eddie Dippenaar, en ek hoop ek gaan baie goed met jou by die Vrydagmôre. Plaaslike musiek nou op die speelhuis van Reen met Vasklou.

0: Vrydagmôre in die geselskap van Bosveld Stereo 107.5 en dit was 5 Heel met Diskies, George Ezra se Green Green Grass, nou Korean met Vasklou.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paai is en jy uitkyk vir die volgende probleme. Braamfontein, Mike 1 Noord, verkeer is stadig op pad na Empire weg. Botsing plaasgevind op die Indian site, dat is by die aansluiting tot Ravonia weg. Stilsinne voertuig op die N3 Noord by die Geldenhuis wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by New Road. Dan ook druk verkeer op die N1 Suid by Winnie Mandela Rylaan. Paadwerke tans op die N1 Noord by Linwood weg. In Sandton, Grayston Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Mike 1 Hoofweg. In Marlborough Gardens, Marlborough Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Southway. In Ruimsig, Hendrik Potgieter weg, verkeerslig tans by die werking by Pieter weg. En dan in Pretoria, Solomon Mushlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg en dan steeds die kragonderbreking in die area van Garsfontein. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa.

0: Musiek vir jou van Gone West met Gone West was ook Fat Man se kampkommandant.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Vanavond gaan ons braai en lawaai alles. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Zag op al die rechte plekken. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 5. Zal je mij nog liefde? Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 3. Ik zal antwoord op je roep stem. Nommer 2. Nommer 2. Ik sta Nommer 1. Nommer 1.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. In Gauteng, Pretoria 19, Johannesburg 18, saam met vereniging. In Mpumalanga, Mbombela 21, Ermelo 17, Imalahleni 18, Standerton 19 en Skukuza 26. In die Limpopo provinsie, Polokwane 19, Palaworwa 24, Zanin 22, Messina 23. Lepalale styg tot 22 en Mokopane 21 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 22, Potchefstroom 21, Mahikeng 22, Sammerdrustenburg en Vryburg 23. Ons skuif oor na die Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 21 en Bethlehem 19. In die Noord-Kaap, Upington 25, Kimberley

In die Weskaap, Kaapstad 18, Vredendal 21, Riversdal 18, George 19 saam met Woester, Beaufort Wes 17 en Oudtshoorn 19 grade. In die Ooskaap, Gqeberha 21, Makanda 22 saam met Kraddock, Graafrenet 21, Ooslondon 23, Port St. John's 26, Mdata 24, Kumani 20 en Kansai 23. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 25 en Ladysmith op tot 22 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Ons gaan nou voort met plaaslike klanke van Heinz Winkler met 'n kan weer aan liefde gloe.

0: Op en wakker klanke daar van Dennis East met Damn It, I Love You. Voorom, jy is met Tron en Nicholas Lowe met Kom ons vat 'n kans en ek Heinz Winkler, so ek kan weer aan liefde glo. Jy luister saam na Bosveld Studio 107.5, ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer en dan moet ek groet.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: 'N Paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Studio Verkeersmonitor in die area van Crown, Mike 2 Wes, 'n botsing naby Mainry weg. In Sandton, Mikey en Sight, druk verkeer op pad na Marlboro Rylaan. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Sight, daar is by die aansluiting tot Rivonia weg. Stilstaande voertuig op die N3 Noord by die Geldenhuis wisselaar. As ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by New Road. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Sight by Winnie Mandela Rylaan. Sandton, Greyston Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Mike 1 Hoofweg. Ruimsig, Hendrik Potgieter weg, verkeerslige tans by die werking by Pieter weg. Pretoria Oos, tans 'n kragonderbreking in die area van Garsfontein. En dan steeds in Pretoria, Solomon Mashlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, verwag vertragings op pad na die N4 Hoofweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Enig iets anderste kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot maandagochtend om 5:00. Ek los jou achter in my kwamane van Eddie Dippenaar en hy gaan jou geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet ook 'n fantastiese Vrydag en naweek wat voorlê. Ek groet met die klanke van Celine Dion met I Drove All Night, Bartu se Besonders, Barbarella met It's Not The Same Anymore en die laaste een vir die uur, Boy George met Everything I Own.

Saying what goes up must come down. There's learning to fly. Dit is Tom Petty and the Heartbreakers. So begin ons die middeloggendprogram hierdie Vrydag by Bosal 107.5. My naam Eddie de Vanaar. Ek hier spandeer tyd saam 12:00. En Lee Brzezinski, dankie vir die week se Bosal ontbyt. Hy is weer terug maandagoggend om 9:00. Al hier by ons, hierdie gunsteling eenvoudig net nooit op nie, nee, soos Charlize Barg en van haar ouers. Waar is jy, Romeo? En ek seker van jy sien uit na naweek wat voorlê, nê? Dis mos baie mense se gunsteling dag van die week hierdie.

0: As beslis goeie goud en dubbel goud. Vrye by Bosveld, hart van goud, The Beach Boys. I get around an outlet for it. Suid-Afrikaanse goue klanke daai, working on a good thing. Ek wil uitkom by musiek vir jou van Sonja Harold, maar dit in 'n oomblik.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

Hier is muziek van niemand anders als Atomic Kitteny, wat is rond de N U aan voor het Sonja Harreldse ster vir my. Is Bosal die een gaan sling na die ander? Ek het hierdie inligting ontvang van Gilbert. Nou, dit gaan oor die damwal hier in Hartbeespoort. Nou, daar is ook mense wat ook enige versperring sal minag en net nie 'n saak sal hê met die werk wat mense besig is om daar te doen nie. Nou, die damwal is dan nou heeltemal gesluit aan die Slangpark se kant van vandag af en môre ook nog. Dit is nog nat daar. En daar is nou versperrings op, wees op die uitkyk vir mense die oppervlak daar beskadig deur die nag. So hulle moes als oordoen. So daar is die toegang tot die damwal in die omgewing van die Slangpark nie. Hy is toe. Dankie Gilbert vir die laat weet van daarin. Dankie vir die mense wat moeite doen om dinge reg te maak aan daardie kant. I can't help myself. Hier is Skietrak en Sugar Pie, Honey Bunch.

0: can't help myself. Sugar pie, honey bunch. As in my sick fear, find the keep up. Is in the scarf of pie, boss out. It is 19:14. Ons moet weer begin kyk na die volgende verkeersverslag. En dan wil ek uitkom by musiek van Dozy Nene. Ek sien ook The Mavericks, so bietjie later teen Jordaan saam met Juanita Duplessis. Goue klanke van Creedence Clearwater Revival, se bly ingeskakel.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-02 56.

0: Vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farmstall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: So neem weer kennis van hierdie inligting dat die Damwal, die pad is heeltemal toe aan die kant van die Slangpark vir vandag en nog môre. Pad is nog nat daar. Daar is versperrings op, so wees op die uitkyk vir dit. Dan sien ek ook in die omgewing van die N4 Wes is daar 'n stilstaande voertuig, dis by die proefplaas Wisselaar. R24 Gluelies Wisselaar stilstaande voertuig wat ons het. Dis op die uitkyk vir hom, die N3 Noord ook 'n stilstaande voertuig net voor van Burenweg. Pretoria by Watluweg is die verkeersligte buite werking met Petroleumstraat. Steeds in Pretoria, Sophie de Bruinstraat verkeersligte wat die werkies by Strieben. En dan Pretoria Oos, daar die kragonderbreking, verskeie kruisings en verkeersligte buite werking in die Garsfontein en omliggende gebiede. So wees maar geduldig indien jy daar ook reis. Indien jy iets anders teekom, kan jy vir my laat weet 064-115-2281. Het is 064-115-2281. Daar die 10 uur nuus hoofdrekke, dan sal ons jou weer op hoogte bring van hoe dinge lyk op die paaie. Hier is een van Dozie, wat ons weet jy geniet. Dus ek dink aan jou. Bosveld 107.5.

0: Dit is musiek vir jou van niemand anders as die bekende Mavericks. And all you ever do is bring me down. Ons het die ritme op hierdie vrolike Vrydag by Bosal Stereo. Nou is ek dozy. Ek dink aan jou. En is die beurt van Teens Jordan. En hierdie ene is saam met Joanita Duplessis. En dit is toffe spore. Ek nog Creedence Clearwater Revival oor. 10:00 is het nieuws hoofdrekken en die verkeer. Welkom die nie pas ingeskakel het.
1: Die branders van die hart is blind. Het slaan jou om voor jy jou voete vind. Ons is kinders wat teen die liefde see beklei. Die son gee sy lig verniet. Hy het ons stadies deur sy siel gegiet. En ek sien jou daar waar die son se traan verdwyn.

0: Ons sal sê die warme ingeskakel is met Creedence Clearwater Revival en Hey at the Night.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President Mbekistraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
3: 084-585-8091 of sy webtuiste casperkreer.co.za.
0: As 10 uur nou, die nieuwshoofdrekke word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifafi, skakel 012-259-1616. Goeiemorgen. Die DA is bekommerd oor die duur van die ampslagproses. Fly Sapphire sê sy oorbesprekingsmodel is wettig, nadat hy na die Nationale Verbruikerstribunaal verwys is. En die Amerikaanse minister van Buitelandse Sake sê, Cuba is 'n nasionale bedreiging en hy twyfel of diplomatie sal werk. Ek is Eddie Dippenaar en die volledige Nesbulletin dan om 11 uur in hierdie hoofdrekke aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Arinel Ifafi, hulle het kliniek met 'n geregistreerde suster, navraandel 012-259-1616.
5: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En het word moedelijk gemaakt door Valeria Radiators in Pretoria West. Hulle spesialiseer in verkoelers, olie en tussen verkoelers vir die landbou en mynbouwbedrijf. Die N12 West is daar een stilstaande voertuig by Kliprivier Rijnland. Die N12 Weshoekestel is een herhaling. Dan sien ek N4 Westel staan een voertuig by die proefplaas Wisselaar. Dan hier in Hartbeespoort die Damwal. Aan die Slangparkskant is gesluit vandag en nog morgen ook. Lyk my die teer daar is nat. Mense ignoreer die versperrings en rig dan weer skade aan. So vermy dit. Dan voorwaarts Winnie Mandela Rijnland verkeerslifte wat die werkies met uranium. Marlborough Gardens, Marlborough Rijnland, die verkeerslichte buitenwerking by Northway. Pretoria, Solomon Mhlanga Rijnland, die verkeerslichte buitenwerking by Delphi. Steeds in Pretoria, Waterlooweg daan Silverton se kant, is daar met petroleum, verkeerslichte buitenwerking. Sophie de Bruin, die verkeerslichte by Strieben, is buitenwerking. Jy kan ons op hoogte bring, 064-115-2281, sal waardeer word, en hierdie verkeer dan moontlik gemaakt met die vriendelike samenwerking van Valeria Radiators. Hulle herstel plastiese en aluminium brandstoftanks en fokus op standheid in geval van nood.
7: Valeria Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

0: fantastisch toch, nee? Knowing me, knowing you. It's the best I can do. Hierdie ene was al die pad teruggeneem naar die 70er jare. Dit is Bosal Studio waarbij in Schakel is. Voor Abba's Knowing Me, Knowing You was dit Roan Creer. En een getiteld Vat a Kans. Ek wil uitkom by muziek vir jou van The Tremolos in die oomblik. Maar eers is dit 9:15. Die tyd word moontlik gemaak deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die departement van hoëronderwys en opleiding.

0: Klink vreselijk, nee, you've lost that love and feeling. Dit is Chris Norman, groot rapper geweest. Vir die man Boshaal Stereo, waarby in geschakel is 29 voor 11.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Pak jou winterprojekte aan met kwaliteit boumateriaal. Kry staakklei bakstene, dit was R3.49 en is nou net R2.19 elk. Of Maxi cement bakstene, dit was R5.99 en is nou net R4.69 elk. Bou sterk, bou slim. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek, wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits, die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
4: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
3: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word, asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

South Africans goud Tommy Oliver Justin Ever Loving Woman J voor Tommy. Is Bosalt en vir ons wyd verkeer hy kom, Kaline Kate, Every Little Thing. Welkom binne pas geskakel het. Glo dit gaan goed mee en ek seker af van die sien uit daar die naweek, nee.

Boy, boy, boy. Just don't get to the bottom of it.

0: was al serieus die stemme van Bryan Adams en Mel C, Baby When You're Gone. Bly ingeskakel vir die nuus, finansiële aanwysers en dan ook die jongste verkeer.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Favia Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntend de rugsteendiens.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Dit is 11 uur, die nuus word geborg deur Super Agri Science, die leiers in produksie optimalisering.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre. Die DA is bekommerd oor hoe lank die Amtslagkomitee se voorbereiding gaan duur om met sy werk te begin. Die subkomitee vir die hersiening van vergaderingreëls glo dit kan maande neem om die operasionele padkaart en wysigings aan reëls af te handel voor die Amtslagkomitee kan begin om die bewyse teen president Cyril Ramaphosa te verwerk. Intussen is die MK-party gefrustreerd met die regsmening van die subkomitee. Die Amtslagkomitee sal 'n onafhanklike paneelverslag oorweeg wat voorgestel het Ramaphosa moet dalk antwoorde verstrek oor die diefstal op sy plaas Palapala. Mzwanele Mani van die MK-partij sê die parlement moet 'n tweede mening inwin. Fly Safair hou vol sy oorbesprekingsmodel is wettig en word algemeen toegepas in die lugvaartbedryf wêreldwyd. Die Nasionale Verbruikerskommissie het die lugredery na die Nasionale Verbruikerstribunaal verwys omdat hy vlugte oorbespreek. Dit volg na bevindings dat die laakosse lugredery moontlik die wet op verbruikersbeskerming oortree het. Fly Safair sê hy vertrou die inagneming van die feite, die regsraamwerk en heersende bedryfspraktyke sal bewys dat hy wetlik, deursigtig en met respek vir verbruikersregte opgetree het. En ten slotte die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê Cuba is reeds jare lank 'n bedreiging vir Amerika weens sy bande met die landse vyande. Amerika het strafregtelike klagtes ingedien teen die voormalige Cubaanse leier Raúl Castro. President Donald Trump het voorheen gesê hy wil 'n regimeverandering sien op die eiland wat sedert 1959 'n kommunistiese regering het. Rubio sê my twyfel of 'n diplomatieke oplossing moontlik is onder die huidige bewind. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Moontlik gemaak deur Super Agri Science, hou jou lewe nawe gesond.
3: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Iran verhandel teen R16.47 in die dollar, R19.12 liewer teen die euro en R22.10 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,271, goudprys $4,524.35 per fynons, platinum $1,943.99 en die prys van Brent ru-olie is tans $101.82 per vat.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 richting Noord is daar stilstaande voertuig. Dit is net voor die Goue Snelweg. Die N12 West stilstaande voertuig by Klipprivier Rylaan. Die N3 Suid stilstaande voertuig, dit is net na Van Buren. Die N1 richting Noord stilstaande voertuig, dit is by die Diepkloof Beslaar. Edenwel R24 West stadig bewegende verkeerpad naar die N12 Snelweg aansluiter. Etwatwa N12 West op onduit. Die N1 Suid, padwerke waarmee hulle besig is by Winnie Mandela Rylaan. Dis het ek het, maar indien jy iets anders steek om 064-115-2281. Onthou vir die damwal hier in Hartbeespoort, wat gesluit is vandag en nog morgen ook. Dit is aan die Slangpark se kant. Dit weer verkeer dan oor 40 minute.

0: That's the rhythm of my heart. Sy naam is Rod Stewart. Is hy geskakel by Boshaal 107.5. Die nie ver gaan vir die naweek, nee. Daar ons saam te neem, Boshaal Studio op en sê, op en sê reis. Heeltyd iemand in die atleum vir jou geselskap te. Dis nou 16 oor half tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van CoSave Powerwold. Kry die Kandeer elektriese waaierverwarmer vir net R149.
1: Bly warm hierdie winter met betroubare verhitting van CoSave Powerwold. Kry die Kandeer elektriese waaierverwarmer. Dit was R249 en is nou net R149. Of die Savvy draagbare gasverwarmer met kookplaat. Dit was R299 en is nou net R199. Kompak, kragtig en perfect vir die koue dae. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSave.co.za.

0: 9 Oorkant Brits Hospitaal.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: die pitte uit.
1: Spoeg hy raai pitte, man. Hier is Ivan Roon, dit is pitte en jy is geskakeld by Bosal. Voor het muziek gehad van Joe Dolan, die groot treffer van die man van die 80er jare, sy mom en mom. Voice Life het hierdie ene ook opgeneem, is Uptown Girl, dit is die hart van goud.

0: Austin baie beslis lewe en dit is die musiek van Annelie van Rooyen. Bly skakel vir die volgende Bosveld verkeersmonitor.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. BNG Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Lekker ons begin met die N1 in Noord, waar daar 'n stilstaande voertuig is, net na Albertina Sisulu. Houten is daar die M1 Suid verkeer wat stadig beweeg, dit is by Elfde Laan. R21 Noord, op pad na Atlasweg, is daar op onthoud ook 'n stilstaande voertuig. Die omgeving van die M1 Suid, stilstaande voertuig by Rangel, daar in Pretoria. Graan M2 West, op onthoud by Mynrieweg. Die N12 in Alberton is daar nie toegang tot die R59 Suid nie, as gevolg van 'n trokbotsing wat besig is om op te klaar met reddingbeslaar. Ramfontein M1 Noord, op onthoud met Empire. En dan is daar Pretoria Francis Baardstraat verkeersligte met Lillian Goy by te werking. Het vinnig loer wat is hierdie nuwe ene is N3 Suidsels aan die voertuig by Kalulies beslaan. Is groetheids vir my, tot ziens van Eddie de Van Haar, dankie. Het was een heel lekker week gewees in jou geselskap. Ek is weer terug maandagochtend om 9:00. Jy moet elke oomblik van jou naweek terdee geniet, hoor. Hoop hier is op 'n plek waar het te koud is nie. Baie mense het al klaar is koud. Kry nog die koud hierso nie. Is nog het cool. Jean-Drie Fourie is gereed om oor te neem vir die volgende 4 ure tussen 12 en 4. En ek groet met muziek van Erasure. Hier is hulle Blue Savannah. Steve Hofmeyr en Pampoen, ons instrumentale klank. Hierdie keer het ek vir die Shadows die ochtend plaat op sy rug te kry. Pas jouself op, nee?

Wel, volgens my dink ek nogal hierdie is glad nie 'n slegte wyse om Vrydag af te skop mee nie. En is heerlike klanke soos Albert West en Dancing in the Moonlight. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo van my, Jean-Dri Fourie. Ek sien uit na die volgende 4 ure. Het gaan lekker wees saam met jou. Kom ons skop hierdie Vrydag op 'n behoorlike noot af. Met mooi klanke. Waarna ek kan uitsien, ou goud, 'n bietjie Billy Joel, Alison Moyet, lekker klanke vir my en jou om na uit te sien. En Rihanna Nell, wat sal 'n Vrydag wees sonder 'n snit van Rihanna Nell, die moeite werd.

is. De slanke van Rihanna Nel by Boswell Serio, die moeite werd. Ou goudtyd, definitief. Want dit is, hoe kom jy ingeskakel? Wel, een van die redes wat jy ingeskakel is by Boswell Serio, en dit is dat jy die ou goud kan geniet. En al daardie goeie herinneringe, die heel dag lang, soos hierdie, van The Lovin' Spoonful, Do You Believe in Magic?

Tibby met die country weergawe van Blinding Lights, oorspronklik gesing en geskryf deur The Weeknd, maar hierdie net so lekker weergawe vir alsoos vir Vrydag. En nou musiek van Alison Moyet, soos vroeër beloof, Week in the Presence of Beauty.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Bosduif, brandstichter en Alison Moyes se Week in the Presence of Beauty. Tanya het 'n boodskap deurgestuur. Tanya, baie dankie. Sy het laat weet net voor die Pumlazi Toll Plaza is daar 'n kettingbotsing en daar is nie nooddienste op die toneel gewees teen daardie tyd nie. En dit is in die middelste baan. Sy sê verwag vertragings. So hou dit in gedagte. Net voor die Pumlazi Toll Plaza is daar 'n kettingbotsing. So asseblief wees op die uitkyk en ekstra versigtig. Tanya, dankie dat jy laat weet het veilig wees. Nou, the Crystals

klanke van The Crystals met Do Run Run. Lekker ou goud, by die hart van goud so op 'n Vrydag en nou status quo, nog ou goud, whatever you want.

Dis die klanke van Status Quo, Whatever You Want, en hier is 107.5 FM. Met die verkeer wat op pad is, maar eers is daar plek vir nog 'n snit van Tasha.

0: Slanke van Tasha, hou my aan 'n lyntjie. Net hierna die jongste verkeer. Opsoek na vars vrugte en groente direk van die plaas af. Besoek Green Grass Farmstall net buite Brits. Hulle het ook handgemaakte leerprodukte, heerlike ontbyte en wegneem etes teen sakpaspryse. Green Grass Farmstall, naby die Langpoort kruising net buite Brits.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Pretoria Mynweg in die suidelike rigting is daar 'n onklaar voertuig by Nieuweweg. N12 R24, daar is stilstaande voertuig net na Gelulies Wisselaar. N3 noordelike rigting is stilstaande voertuig is by Geldenhuys Wisselaar. By die N3 suidse oprit na Van Burenweg, wees ook op die uitkyk vir moontlike vertragings daar. En vir nou is dit die jongste, maar die vroeëre probleem gaan ek net weer noem. Net voor die Pumalani Toll Plaza is daar 'n kettingbotsing en wees asseblief ook daar op die uitkyk want dit is in die middelste baan en dit kan moontlike vertragings veroorsaak. Enige ander probleme waarvan jy dalk weet en dis nog nie aangemeld op die verkeersmonitor nie, stuur dit deur. Die WhatsApp lyn nommer 0641152281. Oor so 13 minute van nou af is dit weer tyd vir die jongste nuusbulletin, finansiële aanwysers en 'n volledige verkeersverslag. Maar nou, Google Dolls, Iris en dan Afrikaanse klanke en ons gaan dit afsluit met 'n bietjie ou goud van The Monkees, The Last Train to Clarksville.

0: Slanke van The Monkees Last Train to Clarksville en Kurt Adamson met Patricia Lewis vir altyd in jou drome en Goo Goo Dolls se Iris in die 90's uit. Amper tyd vir die nuus om 1.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Hartjies, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Die VF Plus is bereid vir koalisie-ooreenkomste in alle provinsies, maar nie met die ANC, die EFF of die MK-partij nie. Transnet stel 3 Weskaapse stasies vir private beurs beskikbaar en Rugby Erasmus sê die beleiningskampse doelwitte is bereik. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die Vryheidsfront Plus se leier Corneil Mulder sê koalisies is onvermydelik voor November se plaaslike regeringsverkiesing en die partye ondersoek landwyd koalisiekeuses. Hy het in Centurion gesê hy sal nie met die ANC, die EFF of die MK-partij op munisipale vlak saamwerk nie. Mulder het aan die SABC gesê, al is die VF Plus deel van die regering van nasionale eenheid, tree dit nie as 'n ware koalisie op nie. Transnet Spoorwegse infrastruktuurbestuurder het privaat ondernemings uitgenooi om te bie vir 'n huurkontrak ontwikkeling en die bedryf van 3 stasiegeriewe in die Weskaap. Dit behels die stasies van Dal Josafat, Huguenote en Bitterfontein met 'n huurooreenkoms van minstens 10 jaar. Suksesvolle beurs sal stasiegebiede insluitend pakskure en kleinhandelsgeboue opknap en in stand hou. Uitvoerende hoof Moshe Motloi sê die projek het 'n doel om dienslewering te verbeter en ekonomiese waarde deur privaat sektor deelname te ontsluit. Voorleggings sluit op 23 Junie. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, het die LUR vir landbou, landelike en ekonomiese ontwikkeling, Vuyiswa Ramokgopa, as waarnemende premier aangestel. Ramokgopa sal tot maandag in die ambt dien, terwyl Lesufi nie in die provinsie is nie. Die aanstelling is in ooreenstemming met die grondwet. Die Gautengse regering sê Ramokgopa sal alle verantwoordelikhede, magte en pligte van die premier se kantoor oorneem om 'n gladde verloop van bedrywighede te verseker. Nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê daar is 'n goeie teken dat 'n ooreenkoms binne bereik is om die Iranse oorlog te beëindig. Pakistan en ander streeksbondgenote werk aan 'n diplomatieke oplossing. Iran versper sedert Februarie die seestraat van Hormuz, wat 'n deurgang vir 'n vyfde van die wêreld se olieuitvoere is. Rubio sê enige diplomatieke ooreenkoms sal onuitvoerbaar wees as Iran 'n tarief op die seestraat oplê. Ten slotte rugby. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê die afgelope oefenkamp in Kaapstad was 'n sukses met spelers wat ten volle in ooreenstemming gebring is met die strukture en stelsels. Die groep van 40 het 10 nuwelinge ingesluit. Nog 'n oefenkamp sal volgende maand gehou word ter voorbereiding van die dubbelkragmeting tussen die Springbokke en die Barbarians en die SAA-span teen Zimbabwe. Erasmus sê die meeste van die doelwitte is bereik.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Hartjies. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.48 in die dollar, R19.12 in die euro en R22.13 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,213. Die prys van goud is $4,519.28 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,936.90. Brent olie is $102.67 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall, eie R2,35, aardappels R7,35, limoene R7, ook R35, suurlimoene R3,12 en patats R2,14. Ek wil 'n stemnota met jou deel wat Frikkie deurgestuur het. Frikkie, baie dankie.
2: Goeiemiddag, Jean-Drie, Frikkie hierso.
0: Middag.
2: Op die, as jy op voortrekker afdraai R59 toe, dan vereniging se kant op die R59 vir die voortrekker afdraai. Die regterkantse baan daar is toe, daar is owerhede op die toneel. Lyk vir my 'n vragmotor en sy vrag daar verloor. Die mense moet maar net versigtig wees. Ons op die R59 rigting noord, op die afdraai by voortrekker. Dankie baie.
0: Frikkie, dankie, veilig wees op die paaie. Dan op die verkeersmonitor by Pretoria November 1 beide rigtings. Padwerke veroorsaak stadige verkeer tussen sy Falcon Makgato Rylaan en die N4 Emlagleni uitgang. Baie vertragings. Dit gaan nog lank voortduur. Daar staan tot en met Maart 2027 sterkte. Pretoria N1 Noord, druk verkeer nader aan sy Falcon Makgato Rylaan. Mag dalk oor dieselfde situasie wees, mag dalk nie. N1 Daniel Bersnel was suidelike rigting daar ontlaar voertuig by die oprit vanaf die N4. N1 proefplaas Wisselaar, daar is padwerke en moontlike vertragings in 'n noordelike rigting. Dan by die N12 R24 is daar 'n ontlaar voertuig net na Gululies Wisselaar. En by die N3 in die noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Geldenhuys Wisselaar. Dit is die jongste. Enige iets anders soos Frikkie en Tanya vroeër, jy kan 'n boodskap deurstuur en die mede padgebruikers en luisteraars op hoogte bring 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Robot russies R28, groen mondjies R1 R32, papayas R20 elk en persimmon Sharon vrugte R28.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

klanke van Armand Hofmeyer met Marie. Heerlike klanke so vir 'n Vrydag. Is op die kop 1:15 by Boswell Stereo met musiek wat jy gaan onthou. Is uit die 80er jare, dis The Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: Musiek van Christy Officer, ek sien jou. En net voor haar het jy geluister na die baie mooi snit van Dire Straits, Sultans of Swing en The Pretenders, Sir Don't Get Me Wrong. Ek moet dit hierdie onder jou aandag bring, dis baie belangrik. B het laat weet, B, baie dankie. En Jackie het ook vroeger laat weet, daar is 'n botsing op die N1 tussen Stormfool en Sefako Makgatu. 10 voertuie betrokke min of meer. Noord en Suid word geaffekteer, so asseblief wees baie versigtig en voeg reistyd by. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar, kies Checkers, Suid-Afrika se nommer 1 verwaarder supermark en spaar op aanbiedinge soos Lanswich Cheddar of Gouda kaas 900 gram vir R139.99, spaar R40. Sir Fruit 100% vrugtesap mengsel 1,5 liter, enige 2 vir R89, spaar R21. In 'n ouma auto vloeibare wasmiddel 2 liter of kapsules 20 per pak, enige 2 vir R200, spaar R50. Dis geldig tot 7 Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Jeho, een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
2: Ja, Marilies, maar waarheen gaan ons?
1: Jeho, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
2: Waar is G-Tech?
1: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412156 of 6 of besoek gtech.co.za.
2: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Mei, Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 19, Johannesburg en Vereniging 18, Mpumalanga, Mbombela 21, Ermelo 17, Emalahleni 18, Standerton 19, Skukuza styg die kook tot by 26. Limpopo, Polokwane 19, Palabora 24, Tzaneen 22, Musina 23 grade, Lepalale 22, Makopane 21. Noordwes, Klerksdorp 22, Potchefstroom 21, Mahikeng en Rustenburg 22 grade, Vryburg 23. In die Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 21, Bethlehem 19. Noord-Kaap, Upington 25, Kimberley 22 grade, De Aar 19, Alexanderbaai 20, Springbok 19 grade, Kalvinia 18, Sutherland styg die kook tot by 15. In die Weskaap, Kaapstad 18, Vredendal 21, Riversdal 18 grade, George Worcester 19, Beaufort Wes 17, Oudtshoorn 19. In die Ooskaap, Gqeberha 21, Makanda en Kraddock 22, Graaf-Reinet 21, Oos-London 23, Port St. John's 26, Umtata 24, Kumane 20, Tonkei 23. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 25, Ladysmith 22. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is spritte, swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveldwegbreek.

0: Beste van Linda Ronstadt, when will I be loved?
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Op soek na die perfecte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. Kry jou huis gereed vir die koue seisoen. Kry die baksteenkrag SABS 20 meter, dit was 69 en is nou net R49. En swart SABS klambaan, 110 mm by 40 meter, 350 mikron. Dit was R69 en is nou net R45. Kleingoed maak groot verskil. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N1 in die noordelike rigting is daar 'n onklaar voertuig by Randskouweg. Pretoria November 1 in die noordelike rigting is daar 'n kettingbotsing net voor Sefakamakgato Rylaan. Nou, Ronel het ook 'n boodskap deurgestuur met betrekking tot en sy het laat weet, die verkeer is so erg opeengehoop, jy gaan net dis kan die Witbank afrit. Jy gaan daar die afrit moet gebruik, want jy gaan 'n alternatiewe roete nodig hê. So Ronel, dankie daarvoor en nou dit asseblief in gedagte. November 3 in die noordelike rigting, daar 'n ontlaar voertuig net voor Van Buren. En dan by die N1 site is daar druk verkeer by Winnie Mandela Rylaan. N1 in Pretoria beide rigtings padwerke veroorsaak druk verkeer tussen Sefakamakgato Rylaan en die N4 Emlaglenie uitgang. Hewige vertragings daar. En dan sien ek nog twee jongste probleme pas deur by die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Bekloeweslaar en by November 3 noordelike rigting is daar 'n botsing by Van Burenweg. Enige ander probleme, die WhatsApp lyn nommer 064-115-2281. Hier is Lanka van Nick Carmen, I Promised Myself.

0: The Bellamy Brothers met Wang Town, lekker country klanke. Tashay, net mooi niks, en Nick Carman, so I promised myself. Dit was die klanke wat jou nader gebring het aan die jongste nuusbulletin net hierna.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, visieprinsipaal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
8: Moenie Vodacom se red hot deals misloop nie. Verbind jou huis met supervinnige, superbetroubare super wifi en kry 400 gig tuisinternet met tot 20 megagrepe per sekonde aflaaispoed plus 'n Vodacom 5G router vir net R429 per maand oor 36 maande. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals. Further together. Vodacom.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
9: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. 4 Noordwes mans in hof vir onwettige vuurwapens. Paul Mashatile veroordeel die teen-migrante betogings en xenofobiese geweld en borg tog toegestaan in moordsaak van 40-jarige man. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die waarnemende Noordwes provinsiale polisiekommissaris generaal-majoor Reino Naidu het 'n suksesvolle intelligensie-gedrewe operasie in Brightview Boitekong naby Rustenburg verwelkom. Polisie het op 14 Mei op inligting gereageer oor onwettige vuurwapens en het na ondersoeke 2 ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie by verskeie persele gekry. 4 verdagtes is in hegtenis geneem. 3 word aangekla van besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie en die 4de van ammunisie alleen. Hulle het op 18 Mei kortliks in die Rustenburg Landdrolshof verskyn en sal in aanhouding bly tot hulle volgende hofverskyning. Naidoo het lede geloof vir hul werk en onwettige wapens uit gemeenskappe te verwyder. Adjang president Paul Mashatile veroordeel die onlangse vlaagbetogings teen migrante deur teen migrante groepe soos March and March. Hy het gister vrae in die nasionale vergadering beantwoord en gewaarsku dat immigrasie sake deur die oppergesag van die reg hanteer moet word en nie deur massa geweld of gepepelreg nie. Mashatile sê wetstoepassingsagentskappe moet immigrasie kwessies volgens wet hanteer. Die Pretoria Landdroshof het borgtog van R3000 toegestaan aan drie beskuldigdes wat tereg staan vir moord en roof met verswaarde omstandighede. 'N Vierde beskuldigde se borgtog aansoek gaan voort tydens die volgende hofverskyning. Die saak spruit uit die dood van 'n 40-jarige man wat glo op 3 April na 'n ontmoeting by 'n gastehuis vermoor is. Volgens die staat het die vier die oorledene na 'n kamer gelok waar hy doodgemaak is waarna hulle gevlug het. Sy liggaam is die volgende oggend ontdek. Die beskuldigdes moet 3 keer per week by 'n polisiekantoor aanmeld en die saak word hervat op 27 Mei. Ten slotte. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het die verlaging van voedselinflasie tot die laagste vlak in 14 maande verwelkom, maar hy waarsku die stygende brandstofpryse Suid-Afrika se landbousektor bedreig. Volgens die inligting van die verbruikersindeks het inflasie op kos en nie-alkoholiese drank in April tot 2,9% gedaal teenoor 3,6% in Maart. Steenhuisen sê diesel is noodsaaklik vir Suid-Afrikaanse boere en maak tussen 11 en 18% van die totale produksie en logistieke koste uit. Hy sê produsente moet teen globale energieskokke beskerm word, aangesien dit in die langtermyn nodig is vir voedselveiligheid. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
10: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Bedford View, November 3 in 'n suidelike rigting, baie swaar verkeer nader aan Van Burenweg. Dit is as gevolg van 'n botsing aan die noordelike kant. As dit vir jou sin maak. By die N1 Suid, daar 'n ontklaar voertuig by die oprit na die Goue Snelweg. N1 Noord, daar 'n ontklaar voertuig net voor die oprit na of vanaf die Goue Snelweg liewer. By die N1 Danioberg Snelweg suidelike rigting is daar padwerke en moontlike vertragings by Proefplaas Wisselaar. November 3 in 'n noordelike rigting is daar 'n botsing by Van Burenweg. Pretoria, die N1 in 'n noordelike rigting is daar 'n kettingbotsing net voor Sefakamakgato Rylaan. Die rede hoekom daar vroeër beweer is dat die probleme in beide rigtings is, of die opeenhopings in beide rigtings, is die suidelike kant het nou so klein bietjie toeskouerswaarde, so hou dit in gedagte en voeg asseblief reistyd by. Indien jy van enige ander verkeersprobleme weet, stuur boodskap deur die WhatsApplyn is beskikbaar by die nommer 064-115-2281.

OMD dis Orchestral Maneuvers in the Dark se Enola Gay. Goeiemiddag en welkom by jou stasie met die hart van goud van my, Jean Rifouri. Daar's nog 2 ure tyd vir my en jou saam. Dit gaan 'n lekker 2 ure wees. En dit is 'n baie heerlike dag buite. Effens koelerig, maar niks om oor te kla nie. Ry Dylan, ek wens jy's myne.

Dis lanke van Ray Dillon, ek wens jy is myne. 13 minute oor 2 by Bosveld Stereo met lanke wat jy definitief gaan onthou. Is altyd lekker wanneer sy 'n draai kan maak op die speelhuis. Dis Audrey Landis, Tennessee Nights.

Liesel Peters, Droë Riviere, voor The Def Leppard, When Love and Hate Collide. En jy het ook geluister na Audrey Landes, Tennessee Nights. Dit bring my en jou tot by 24 minute oor 2. En heerlik het lanke wat voorlê. En as ek sê heerlik, bedoel ek regtig baie, baie lekker musiek. Soos 'n 90 snit van Hanson Mbop.

0: Dis Hansen met Bob by Bosveld, 'n groot treffer uit die 90er jare vir jou by 107.5 FM. Daar's Bonnie M klanke op pad en ook iets van Bok van Blerk so met Bernie's West. Opsoek na vars vrugte en groente direk van die plaas af. Besoek Green Grass Farms te Holnet by te Brits. Hulle het ook handgemaakte leerprodukte, heerlike ontbyte en wegneem etes teen sakpaspryse. Green Grass Farms te Hol is naby die Langbeid kruising by te Brits.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, ligkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
6: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: Dis 'n groot gunsteling hierdie van Bon Jovi, 90's lanke In These Arms. Dis amper tyd vir die jongste verkeersverslag.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Valera Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by die N12 suiderlike verbygaan. N3 Noord, daar 'n ontklaar voertuig by Elandswisselaar. Bedford View, November 3 suidelike rigting, verkeer is druk nader aan Van Burenweg. Dit is as gevolg van 'n botsing aan die noordekant. By die N12 in 'n oostelike rigting is daar 'n botsing net voor Reddingwisselaar. N1 Suid, daar is stilstaande voertuig net voor die oprit vanaf die Goue Snelweg. November 3, noordelike rigting, hier dieselfde probleem wat dubbel deurgekom het, maar dit wil vir my lyk, dit is 'n kettingbotsing net na Van Burenweg wat vertragings veroorsaak. Pretoria, November 4 in 'n westelike rigting, daar is padwerke en stadige verkeer by Bonakort. Pretoria N14 Noord, verwag vertragings nader aan die R101 wisselaar. By Maresburg, Albertina Sisuluweg, is daar 'n botsing tussen die N1 snelweg en Spencerweg. En Pretoria SK in Pagalele Rylaan noordelike rigting druk verkeer nader aan Mootstraat. Dit is vir nou die jongste probleme, soos aangemeld op die verkeersmonitor. Jy kan 'n boodskap stuur, sou jy van enigiets anders weet, by die WhatsApp-lyn 064-115-2281.

Ek en jy beweeg nader aan die jongste nuusbulletin om 3 met musiek van The Bangles, Albert de Wet en ELO, Electric Light Orchestra. Maar eers The Bangles Manic Monday.

0: klanke wat dit die Vrydag gevoel nader bring. Dis Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Voor dit het jy geluister na Albert de Wet, Heildronk en Bangles met Manic Monday. Alhoewel het Vrydag is. Jy kan uitsien na die jongste nieuwsbulletin.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogsopgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
0: Dit is 3 uur.
6: Bosveld Stereo News.
0: In hierdie bulletin. 'n Suid-Afrikaanse aktivis beweer Israëlse magte het hom gemartel oor sy nasionaliteit. Die India-Afrika-beraad word uitgestel weens die Ebola-uitbreking en rugby. Cupido en Heman is ingesluit in die Blitsbokke se groep vir die Europese toer. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die Suid-Afrikaanse aktivis Ebrahim Peters beweer Israëlse magte het hom gemartel weens sy nasionaliteit nadat hy tydens 'n humanitêre sending na Gaza aangehou is. Hy was onder 6 lede van die Global Sumut Flotilla Suid-Afrika wat op see voorgekeer is. Die groep is intussen vrygelaat en word môre in Suid-Afrika terugverwag. Peters sê hulle was in internasionale water en is sonder enige aanklagte in Israel aangehou. Die vakbond Federasie Kusatu verwelkom die internasionale geregshof se uitspraak wat werkers se basiese reg beskerm om te staak. Die hof het gelas die reg om te staak word beskerm ingevolge die internasionale arbeidsorganisasie se 1948 verdrag oor vryheid van omgang. Matthew Parks van Kusatu sê om te staak is 'n kerninstrument van gesamentlike bedinging. Die Vereniging van Staatsamptenare is geskok oor die verdwyning van miljoene rand uit die Departement van Indiensneming en Arbeid se vergoedingsfonds. Auditeure het vermiste dokumente, vals bankrekeninge, swakhede in kubersekuriteit of sekuriteit en 'n verlies van 71 miljoen rand in die afgelope 2 boekjare gevind. Claude Niker van die vereniging sê stelselmatige kwesbaarhede wat die fonds tans ondervind het 'n speelgrond geskep vir syndikate en korrupte mense wat sonder vervolging daarmee wegkom. Die Afrika-Unie en Indië het hul forumberaad uitgestel weens die verergerende Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo. Gesondheidsbeamptes sê die uitbreking het versprei na 'n gebied in die Suid-Kivu-provinsie wat deur M23-rebelle beheer word. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê meer as 139 sterftes en 600 moontlike gevalle is aangeteken. Pogings om die uitbreking te beperk word bemoeilik deur konflik, 'n tekort aan hulp en die siekte wat na digbevolkte stedelike gebiede versprei. Ten slotte rugby. Die agterspelers Dewald Heman en Gino Cupido is ingesluit in die Springbok 7's groep wat Sondag na Spanje en Frankryk reis om aan die laaste twee sewe wêreldkampioenskapstoernooie in Valladolid en Bordeaux deel te neem. Hulle was beseer toe die Blitsbokke verlede maand in Hong Kong die eerste van die drie byeenkomste gewen het. Afrigter Philip Snyman sê, iemand gee die span 'n ekstra losskakelmoontlikheid terwyl Cupido vir Donovan Don op senter vervang.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.50 in die dollar, R19.13 in die euro en R22.14 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,173. Die prys van goud is $4,513.48 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,934.80. Brent olie is $102.43 per vat.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Pretoria Mine in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig net voor Bekloewisselaar. November 4 Wes, daar ontlaar voertuig net voor Proefplaaswisselaar. Crown Mike 2 in 'n westelike rigting druk verkeer nader aan Mineryweg. November 12, in die oostelike rigting, daar is 'n botsing net voor Reddingwisselaar. En dan Pretoria N4 westelike rigting, daar is padwerke en druk verkeer as gevolg by Bonaccord. Pretoria ook N14 noordelike rigting, stadig bewegende verkeer is nader aan die R101 wisselaar. Enigiets anders stuur 'n boodskap deur die WhatsApp-lyn is beskikbaar 064-115-2281.

Droomsindroom, hy sonneblom by Bosveld. En dit is Vrydag, dis 'n heerlike dag en die klanke is 100% gepas vir die feit dat jy op presies die regte plek jou naweek begin. Dis by Bosveld Stereo 107.5 FM. Soos vroeër beloof, Kim Wilde, Cambodia.

0: Dis die klanke van Roy Orbison met Heartbreak Radio by Bosveld Stereo.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&V's geld.
0: Sondag die heeldag lank is Expatriotedag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriotedag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Dis klanke wat jy onthou, dis Kenny Loggins playing with the boys. Een van die klankbane van die destydse film Top Gun. Afrikaanse musiektyd Lali Boereraad.

Afrikaanse musiek van Lali met Boereraad by Bosveld Stereo. En nou so vir oulaas 'n lekker snit saam met jou en dan is dit ongelukkige groet uit vir my. Soos vroeër beloof, Smokey Rosalie. Rosalie.

0: Dis die klanke van Smokey met Rosalie by Bosveld Stereo. Bly gerus ingeskakel, die jongste verkeersverslag is net hierna.
1: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Moedsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moedsand en Klip, in die mood vir die mood. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moedsand en Klip Belbeld.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers, besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By November 4 in die westelike rigting is daar druk verkeer net voor proefplaaswisselaar. N1 Danieobers snelweg Pretoria Mynweg, liewer. N1 Pretoria Mynweg in die suidelike rigting daar 'n onklaar voertuig net na die oprit vanaf Nieuweweg. N1 Noord, daar is 'n incident by Diepkloof wisselaar, spesifiseer nie wat dit is nie. Johannesburg M1, dis Mike 1 Suid, stadig bewegende verkeer nader aan die Crown wisselaar. Edenvale R24 westelik rigting, daar 'n botsing net voor die N12 snelweg se aansluitingspunt. By die N12 in die oostelike rigting is daar 'n botsing net voor Redding wisselaar, dan 'n hele klomp verkeersligte buite werking. Hanteer dit asseblief as 'n vierrigting stop, onder andere in Randburg, Heuksky Park, Marlborough Gardens en Ruimsig. Dan in Pretoria by SK Ampaglele Rylaan noordelike rigting, verkeer is baie stadig nader aan Mootstraat, voeg reistyd by. Pretoria Linwoodweg in die oostelike rigting is daar 'n botsing by Rodericksweg. Dit gaan vertragings veroorsaak, voeg daar ook reistyd by. En nog 'n jongste probleem pas deur. By die N12 R24 'n onklaar voertuig is net na Gelulies. Enige ander probleme, Roan Pienaar is volgaan aan die beurt. Jy kan hom laat weet by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dit was 'n heerlike Vrydag gewees saam met jou. Dankie dat jy ingeskakel was. Ek sal môre weer op my pos wees om 9:00. Dan kan ek en jy weer lekker saam kuier. Vir nou totsiens van my Jean-Dri Fourie. Ek los jou met Supertramp. So Take the Long Way Home, Geraldine, Leave My, net vir jou, of net vir nou. En Ken Brown, Lauren Elena, What Ifs, en indien daar plek is vir Tom Jones, So It's Not Unusual. Mooi bly, lekker dag.

0: bekende ene vir Sir Tom Jones, jy was wel stereo, dit is not unusual, is dit nie? Nie vreemd nie, nie vreemd genoeg nie. Kane Brown, saam met Lauren Liner, What If, en ook Geraldine met Lief My Net Vir Nou. Hier by Bosveld Studios. Dankie aan Jean-Marie Ferrie vir haar uitsaai beheer vandag. Môre oggend weer met die top 20, maar sterkte, veilig huis te beweeg.
1: Oei, goe, een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
2: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
1: Oei, goe, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
2: Waar is G-Tech?
1: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125 412156 of besoek gtech.co.za.
2: Dis 'n plan. Beste produk.

0: En nou tyd vir die nuus en het word aan jou gebring deur L. Roezest. Hulle specialiseer in kwaliteit voertuie, mynbou en constructiemachinerie.
1: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse aktivis Ebrahim Peters beweer Israëlse magte het hom gemartel weens sy nationaliteit nadat hy tydens humanitaire sending in Gaza aangehou is. Hy was onder 6 lede van die Global Summit Flotilla, Suid-Afrika, wat op see voorgekeer is. Die groep is intussen vrygelaat en word môre terug in Suid-Afrika verwag. Peters hele was in internasionale watere en is sonder enige aanklagte in Israël aangehou. Kaapstad se damvlak het binne 'n week met ongeveer 20% gestyg na ongekende reën en staan nou op 71%. Dit het die stad uit die vroeë fase van 'n droogtewaarskuwing verskuif, hoewel inwoners steeds aangespoor word om water verantwoordelik te gebruik. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zahid Badruddin, waarsku die buitengewone reën waarborg nie 'n deurlopende goeie watervoorraad nie en sê die waterverbruik bly hoog. Die Gautengse Gesondheidsdepartement sê hy verskerp maatreëls om betaalde lyste te beheer, gevolgebestuur te verbeter en seker te maak staatsgeld word beskerm en verantwoordelik gebruik. Die departement het 11,5 miljoen rand aan spookwerkers betaal as ook miljoene aan werknemers wat voorlopig geskors is. Tot op hede is 24 verdagte en bevestigde spookwerkers op betaallyste geïdentifiseer. Die departement se woordvoerder, Steve Mabona, sê die lewering van mediese dienste moet beskerm word. Action SA is 'n burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni Zulani Khumalo, gaan die Gautengse LER vir samewerkende regering en tradisionele sake Jacob Mabobolo amptelik nader oor burgemeester Nkosinodipile Chakasa se beweerde versuim om 'n verslag oor die stadsbestuurder Kagiso Leratula ter tafel te lê. Leratula is verlede maand in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruideling. Kumalo se woordvoerder Tumelo Chabalala sê Chakaza het die wet op munisipale stelsels oortree. In internasionale sokkernuus is dat Manchester City se doelskieter Erling Haaland en Martin Odegaard van Arsenal is die groot name in Noorweëse groep vir die wêreldbeker toernooi wat deur Koning Harald aangekondig is. Odegaard is kaptein, die eerste keer sedert 1998 dat Noorweë aan die toernooi gaan deelneem. Hy het gekwalificeer deur al 8 kwalificerende wedstryde te wen in 'n groep wat die viermalige kampioen Italië ingesluit het. Afrigter Stijl Solbakken sê hulle is in 'n baie moeilike groep saam met Frankryk, Senegal en Irak gedeel, maar hy glo hulle het 'n sterk span.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur L. Roezest vir inligting en navrae skakel 060-528-5213 of besoek lroezest.co.za.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? L. Roezest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel L. Roezest by 060-528-5213 of besoek lroezest.co.za vir meer inligting.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R16.43 in die dollar, R19.07 in die euro en R22.06 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,431. Prys van goud is $4,528.12 per fyn ons. Brent drie olie $100.63 per vat. En platinum verhandel tans teen $1,930.05. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Group. Skakel 012-654-0107.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En dan sê die verkeer, ek hoop jy is veilig daar buite, hou my op hoogte hier binne by 064-115-2281. In Woodmead, die M1 Noord, botsing by Woodmead Laan aangemeld, Johannesburg M1 Suid, druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar, N1 Noord, stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die oprit tot New Road, die N12 R24, stilstaande voertuig oos na Galulies, wat vertragings kan en gaan veroorsaak, N4 Wes is daar in westelike rigting druk verkeer voor die proefplaas Wisselaar. N1 Pretoria Hoofweg Suid stilstaande voertuig suid na die oprit vanaf New Road. Dan in Sandton Greystonlaan in die oostelike rigting is daar stadig vloeiende verkeer aangemeld nader aan die M1. Dit is Mike 1 Hoofweg. Kaya Sand Malibongwe Railaan in die westelike rigting stadig vloeiende verkeer nader aan Boundary Weg. En dan Pretoria Linwoodweg verkeersligte buite werking by Rodrigsweg. En dit is my storie vir nou. Hou asseblief baie veilig daar buite aan my hoogte by 064-115-2281. Ja, so geskakel by Bosveld Studio. Goeiemôre en baie welkom van my Roan Pienaar, saam met jou op pad huis toe of werk toe vir die nagskof. Wenner van hierdie week, ja, nee, amper verby. En vir die wat naweek daarvan maak, baie sterk, hou dit veilig daar buite. Beweeg lekker veilig op die paaie, maar neem Bosveld Studio saam, ons afstel vir daardie naweek se musiek. Soos die

0: staan.
1: Dit is Luanel met Ek en jy bly oor. Goed gedoen op die top 20 verlede week. Ek stuur die soek. Wat gebeur môre? Ek weet nie, maar jy kan nie nou meer stem nie, want die stemlyn is gesluit. Jammer, en is hier verby en ding jy nie het nie. Maar wag tot môre om te luister wat gebeur met die top 20. So maak seker die skakel in vir hom. Het ek gehoor van Lover Boy met Everybody's Working for the Weekend. Of 'n lang naweek of 'n vakansie. Dit ook al sê, dis die plan, dis die mikpunt. Dit is 14 minute oor 4 by Bosveld Studio. Die tyd word aan jou gebring deur Hanie Dulon Mouwes. Ek kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Muziek van Staccato's met Butchers and Bakers. Je hebt gehoord van Fleetwood Mac met Don't Stop, een snit wat geschreven is door die wijle Christine McVie. Nogal nee. Goeie snit, goeie skryfwerk, moet ek by sê. Bly geskakel, dit is tyd vir die nuushooftrekke in oomblik van nou af, maar soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar? Kies Checkers SA as 'n nommer 1 verwaarde supermark en spaar op aanbiedinge soos Nescafe Gold Kits Koffie 200 of 220 gram vir R149,99, jy spaar R50. Cadbury sjokoladeblok 150 gram enige 2 vir R79, jy spaar R27. En Lovies Ultra waardepak weggooi doeke vir R149,99 per pak. Jy spaar R40. Geldig tot 7 Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stal, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen met die Eversoft Deluxe 2 laag toiletpapier. 24 rolle, dit was R149 en is nou net R99. En die Fugo 3 paneel gasverwarmer, dit was R1499 en is nou net R999. Warmte wat werk, prys

0: wat pas. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
1: Die nuusoftrake word aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologiebehoeftes. Die Suid-Afrikaanse aktivis Ebrahim Peters beweer Israëlse magte het hom gemartel weens sy nasionaliteit nadat hy tydens 'n humanitêre sending na Gaza aangehou is. Kaapstad se damvlakke het binne 'n week met ongeveer 20% gestyg na ongekende reën en staan nou op 71%. Die stad waarsku wel dat watervoorraad nie bestendig sal bly nie en waterverbruik bly hoog. Die Gautengse Gesondheidsdepartement sê hy verskerp maatreëls om betaallyste te beheer, gevolgebestuur te verbeter en seker te maak staatsgeld word beskerm en verantwoordelik gebruik. Volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00. Nuushooftrekke is aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologiebehoeftes.
2: Oorverrit jou foon vinniger as 'n tweedehandse studentemotortjie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel met slim octa-kern en werkverrigting wat jou dag kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for You vir R245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai sommer lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 Junie. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for You winkels of vodacom4u.co.za. Besin fees geld.

Dis 'n bietjie Blake Shelton Country View so op 'n Vrydagmiddag met I'll Name the Dogs. Oef. Het ek gehoor van Sarki en sy is op die langpad, of askies, hulle is op die langpad, so drie dames in daardie groep lekker. Nou is 'n bietjie geskiedenis gedoen, kom ons gaan 'n bietjie verder terug as 2014. Ons gaan terug na jou skooljare toe. Bybeslis my hoërskooljare hierso. Ag, ek het weg, 100%. 1993, vandag, het hierdie groep 3 weke op nummer 1 spandeer in die Verenigde Koninkryke met hierdie snit van hulle. Hierdie snit het ook nummer 2 vir hulle ingeraap in die Verenigde State. Het was 'n kommersiële sukses gewees en verskeie top 10 bereik en weet top 40's en hy het 14 of 13 weke in die top van die Deense treffersparade gespandeer. 13 weke, so 13 weke op nummer 1 vir hulle in die Denemarke. Ja. Suid-Afrika kan ek nie regtig onthou nie, maar hy was iewers in die top 10 op 'n stadium. Hy het wel nummer 1 bereik gedurende sy tydperk op die treffersparades van 1993. Maar kommersiële sukses, Sweedse groep hierdie. En as jy dit nog nie die doetjies gekonnekteer het nie, kom ek help jou.

0: Nou sê jy, dis 'n bietjie ice of base vir jou met All That She Wants, kommersiële sukses vir hulle gehaal in die jaar 19, baie lank terug, 1993. Jy onthou die snit seker baie goed, nê? Jy onthou baie goed. Ek onthou ek het meer rare gehad op baie staar. Kuif selfs. Hey, ons kon spog met 'n kuif. Vandag verlang ek na hom. Maar nou ja, tyd en alles. Jy weet, hulle is geklassifiseer as groep wat danspop gedoen het, Europop musiek, en dan hierdie spesifiek is net word geklassifiseer as reggae pop. Ja. So dis definitief iets. En dit is wat lyk my familieaffaire, 'n Bergen familie. Ja, da's lede was Jonas Bergen, Lynn Bergen, Jenny Bergen. So familie daar ook 'n bietjie, julle neefies, niggies, broers, sissies. Ek weet nie. En daar's iemand met die naam van Julia Williamson en Oef Ekberg, wat ook deel was van die groep op die stadium in die verlede. Dis seker die bure of iets in daardie rigting, ek weet nie. Maar ja, hele familieaffaire. Maar het baie sukses behaal, veral met hierdie snit. En The Sign was ook een van hulle wat vir hulle nogal redelik goed gedoen het. Dis hy baie goed onthou. Kom ons kyk na die paaie.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale Boswell wegbreek.
5: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281 is die nommer, hou dit asseblief veilig en hou my op hoogte van enige probleme met die paaie. Ek wil graag jy moet veilig by die huis opdaag of by jou bestemming vir die naweek of vir die werk, want jy doen nagskof. So, ja, ons hou dit vir, wacht die verkeersmonitor, hy hou al reeds naweek. Krijg, net oor die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Galulies Wisselaar. N1 westelike verbypad in 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig by N1 Suid na Randskouweg. R59 Noord het 'n botsing aangemeld op die R59 Noord by Redding, so wees maar op die uitkyk, vir my indien jy kan. R21 Noord, stilstaande voertuig, Noord by Nelnapieslaan, R21 Noord. Voetgangers op die R21 Noord by Nelnapieslaan, so wees asseblief op die uitkyk. Die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord na Rivonia weg, besig in Rivonia, want op die N1 Suid is dit druk verkeer aangemeld by Rivonia weg. Besig. Bekloe, Pretoria Hoofweg Suid, druk verkeer in die richting van Maxwell Rylaan. KSN, Malibongwe Rylaan Wes, druk verkeer by Boundary Weg. Fourways, Witkoppenweg, verkeersligte buite werking by Grief Weg, of Grief, sê jy. Randpark Grif, by Isredeel Laan, is verkeersligte buite werking by Jim Fouché. Pretoria, Eufies Weg, is daar verkeersligte buite werking by Monument Weg. Pretoria, Solomon Mahlangulaan in die oostelike rigting 'n botsing by die N4 hoofweg is aangemeld wat vertragings veroorsaak in die onmiddellike omgewing. Dis ook met vir nou, asseblief baie veilig en hou my op hoogte. Met hierdie uur wat so 'n bietjie van plan is om aan te skuif na die volgende en toe, is dit maklik. Hoekom? Want ons maak dit maklik met musiek. Eerst 'n bietjie country, dan Afrikaans en dan bietjie goeie musiek uit die 80s uit, baie beslis. So kom ons noem het so. George Strait begin hierdie ene met Heartland. Op sy hakke het ons vir Gerdoan Kemp met jou type jaloers en dan kom ek uit die laaste een vir jou 'n bietjie geheim.

0: baie jonger Chris Rea gewees hier, nee, met sy album Let's Dance, of Dancing with Strangers, is die album sy naam gewees. Ja, dit is een bykie van een, dit is soos verwerk, die omslag was soos waterverf gedoen is, of iets in die richting. Baie goeie album gewees, daar is eigenlijk baie goeie snitte op daardie album. Sit met hom by die huis, so ek kan sê, daar is goeie muziek van hom op, maar ja, dis die weile Chris Rea. Het ek gehoor van Gerdon Kemp, jou TP Alouz en George Straits Heartland. Ons kyk na die uur, sy einde.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
5: Ek is Rozaan van Nuusplits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
8: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Beggiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
9: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
0: Nou vir die nuus en het word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
10: Boswald stuur jou nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Achalia, sê die jongste misdaadstatistieke vir die vierde kwartaal toon vordering met die vermindering van geweldsmisdade, ondanks uitdagings wat verbind word met georganiseerde misdade. Nasionale kontakmisdade het met 4,6% afgeneem, met 7405 minder gevalle teenoor dieselfde tydperk verlede jaar. Moorde het ook met 9,5% gedaal vanaf 5727 tot 5181. Sechalia sê die syfers weerspeel verbeterde wetstoepassingspogings en samenwerking tussen gemeenskappe en wetstoepassers. Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes sê 2 polio-verwante virusstamme is opgespoor in monsters van afvalwater uit 'n suiweringsaanleg in Kaapstad. Die monsters is tydens routine omgewingsmonitering geneem en geen menslike gevalle is opgespoor nie, terwyl die uitbreking ook nie aangemeld is nie. Foster Mohalev van die departement sê toesig is opgeskerp. Hy vra mense om waaksaam te bly en alle vermeende simptome by gesondheidsorggriewe aan te meld. Die Good Party sê die stad Tshwane se 2026-27 konsepbegroting dui op die voortgesette verbetering in die metro se finansies. Die begroting, wat 'n bedryfsinkomste van 57,1 miljard rand en uitgawes van 55,6 miljard rand insluit, gee voorrang aan onder andere finansiële bestendigheid, ekonomiese herlewing en beleggingsaantrekking. Sarah Mabotsa van die partij sê Tswane se groei het herstel word duidelik gesien in die toenemende beleggersvertroue in die private sektor. China bou netwerke van robotopleidingssentrums waar instrukteurs ure deurbring om mensagtige masjiene te leer hoe om goedere te sorteer, rakke te vul en verwante take uit te voer. Die land het in 2025 meer as 290.000 industriële robotte geïnstalleer wat meer as die helfte van die totale wêreldwye ontplooiings uitmaak. Staatsgesteunde voorspellings beraam dat China se mensagtige robotmark teen 2050 nagenoeg 13,78 duisend miljard rand werd sal wees. Dit weerspeel China se industriële strategie om opkomende tegnologieë te oorheers en sy posisie in die wêreldwye voorsieningsketting te versterk. In laastens padwetloopenies is dat die Kaapstadse marathon verwag Sondag 27.000 atlete insluitend wêreldklas elite en rolstoel atlete. 'N Verdere 17.500 atlete sal deelneem aan die gepaardgaande vredeswetloope oor 10 en 5 kilometer en aan môre se Kaapstadse roete marathons oor 22 en 11 kilometer. Dit beteken daar gaan altesaam 44.500 deelnemers wees, wat dit een van die grootste wedloopbijeenkomste in Afrika sal maak.
10: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jy lopende of nie lopende motor vandag nog?
11: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.41 in die dollar, R19.04 in die euro en R22.05 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,398. Prys van goud is $4,525.58 per fyn ons. Brent ruolie $100.55 per vat en platinum verhandel teen $1,926.30. Jy is geskakel by Bosveld Stereo, goeiemiddag en baie welkom by die begin van jou naweek en ook by die Hart van Goud. Ek is Roan Pienaar, saam met jou op pad huis toe, reeds daar. Ek weet nie, het ons al opgedaag. Ek meen, ons reis so lekker met die muziek en alles. Is ons al opgedaag? Is het lekker? Of nog nie? Is ons nog op pad? Ook reg. Is ons nog steeds bly met die muziek vir jou tot 6 uur? Geen probleem. Maar kom ons kyk na die paaie.
10: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In hierdie verkeersverslag word geborg deur GTEC Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Koop jy is veilig, so jouself nog die paaie vind. Kom ons kyk. Johannesburg M1 Suid druk verkeer in die rigting van die Crown Wisselaar. N1 Pretoria Hoofweg Suid stilstaande voertuig by N1 Suid voor Ou Johannesburgweg. Pretoria en N1 beide rigtings. Op die N1 is daar padwerke met vertragings tussen Sefakumgato Laan en die N4 Emalahleni uitgang. So verwag daardie vertragings. Dit sal wees tot ek weet nie wanneer nie, maar dat sy verwag het. Nou ja, toe. Pretoria, die N1 Noord, drukverkeer in die richting van Garsfonteinweg is aangemeld. Bedfordview, die N3 Noord, drukverkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Gluliese Wisselaar. N1 Suid, stilstaande voertuig op die N1 Suid na Randskouweg. R59 Noord, botsing, het plaasgevind op die R59 Noord by Redding Wisselaar, wat vertraging se oorsaak in die omgewing. So wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor ook. Dan neem kennis dat die hartbeespoort Damwals is nog steeds gesluit en sal so wees vanaf die 11de Mei wat nou al verby is en dit lyk het vir my sal deurwerk tot die 23ste Mei om 4 uur. So môremiddag om 4 uur behoort dit opgeklaar te wees. Motoriste word wel gevra om asseblief alternatiewe routes te gebruik gedurende hierdie tydperk. En hulle vra 'n bietjie om verskoning vir die ongerief. Ja, so indien jou naweek hierheen beplan om die Damwal te sien. Jy kan die dam sien, miskien van ander punt af, jy gaan nie dam al so lekker kan sien, want hulle is besig daar met routine herstelwerk en instandhouding. So vir my, maar daar is die twee alternatiewe routes om hartbeespoort, so kyk uit vir dit, gebruik dit liever, maar ja, die damwal is onbegaanbaar, nog steeds. Tot morgenmiddag om 4 uur, sê hulle. Dis wat ek het met die verkeer, hou dit asbief baie veilig, hou my op hoogte 064-115-2281. Hierdie verkeersverslag is wel aan jou gebring deur GTech Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
12: Jeku, 'n mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
13: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
12: Jeku, bel net vir GTech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
13: Waar is GTech?
12: Hier in Gauteng. Skakel GTech op 0125412156 of besoek gtech.co.za.
13: Dis 'n plan. Beste produkte.

0: van jou.
1: En dit is Arien Louise van Wyk en sy stout vir. Het ek gehoor van Rod the Mod Stewart met Young Turks. Hoeveel is jy bereid om te betaal vir vakantie? Ek sê nou vertel. 16 minute oor 5 by Bosveld Stereo, die tyd aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Terwyl jy op Facebook is hierdie naweek, besoek hulle op Facebook by Barbados Bar & Grill.
2: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpark en hartebeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel met 'n uitsig oor die dam terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide icebine, peri-peri hoendervlerkies, smul lekker gebraaide ribbietjies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies en nog vele meer. Die klanke van Karibiaanse reggae verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik met binne- en buite sitplekke, asook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
1: Wel, terwyl daar die eilandgevoel muziek so gespeel het in jou advertentie, val dit nogal mooi in met wat ek jou gaan vertel. Nee, ek jou vraag, hoeveel is jy bereid om te betaal vir 'n vakantie? Nie vir hierdie ene nie, hoor. Nee, kyk, as goedkoper. Jy kan gaan kamp en jy gaan baie beter af wees. Reken ek. Want volgens wat berig word in 'n krant, is dat Mick Jagger het 'n luxe Karibiese vakantiehuis op Mystiek. Mysterieus nogal. Wat hy verhuur, reg, wat beskikbaar is, teen 9,500 pond per week. Doen jy die wiskunde verand? In elk geval, 9,500 pond per week. Maar, dis nie net van, hier is my checkboek, skryf uit, ek is daar vir so 'n dag nie, hoeveel is dit 'n dag? In elk geval, hy vat nie net die check of die geldjie en sê, nee, dis reg, gaan hier die sleutels en gaan hy vakansie nie. Vat jy punte en gaan hy vakansie. Nee. Dis, as jy aansoek doen, jy doen aansoek, reg, om te gaan vakansie hou by sy luxe plekkie op Mystiek. En dan word daar agtergrond, na die agtergrond gekyk, insluitend wat se beroep, wat se werk nie, wat se beroep is jou nie. Hy eis uit 'n hele lys van dinge wat hy vereis, jy moet invul, waar jy werk, wie jy is. Ek weet nie of hy wil bloed trek nie, ek het net nie gesê, regtig wil weet wat jou bloedgroep is, of bloed trek nie, en dat jy bedoel nie, maar ek weet nie. Maar voordat jy oorweeg word om voet aan wal te sit, besy hy is in Mystiek, teen 9,500 pond per week. Sê, ek denk, dit is baie. Sy vriend, goeie vriend, gitaarspeler van die Stones, Keith Richards, het ook huis op die strand, nee, in die Karibiese vakantiehuis, by Parrot Key Resort, in die Turks Caicos eilande, wat hy ook verhuur, teen 35,000 pond per week. Weet jy wat, nee, jy kan jy vakantie hou, rarig, ons gaan maak hy toe of iets.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Nou, ek hier die Rolling Stones met Painted Black, maar die prijs is vraag vir sy vakantie is, kan sy even ver gaan koop, ek weet nie. In elk geval, koos kyk na die paaie. Pretoria, die N1, beide richtingspadwerke met vertragings en versperrings tussen Vergaat en Mugatu Laan en die N4 Imla Sleni uitgang. Johannesburg M1 Suid, druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar. Die N1 Pretoria Hoofweg Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid voor Ou Johannesburgweg. Pretoria N1 Noord, druk verkeer richting Garsfonteinweg. Bedford View die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Gelulies. Die N1 Suid, stilstaande voertuig Suid na Randskouweg. Wees maar op die uitkyk vir druk verkeer. Bryanston Rylaan Wes, botsing het plaasgevind by Brooklaan, so wees maar op die uitkyk vir dit. Fourways, Witkoppenweg, is die verkeersligte ook buite werking by Griefweg. Milbaten, Kliprivierlaan, verkeersligte buite werking by Bellairslaan. Pretoria, Atterburyweg, in die oostkrigting, druk verkeer nader aan Silikats. Wees maar asblief vir uitkyk. Dan in Pretoria, Solomon Mahlangulaan, is daar in oostkrigting druk verkeer richting N4 Hoofweg. En Eeufeesweg, verkeersligte buite werking by Monumentweg. Er is blief baie veilig daar buite en hem op hoogte hier binnen, 064-115-2281. En denk nog steeds, weet, dit moet die moeite waard wees om daar die type geld te betaal vir die Stones vakantiewonings, om oordentlik gaan vakantie, maar ek denk recht, nee. Kom, luister liever muziek, country, en Anna Dasher, Leave This Bar. Jy is by Bosveld, welkom by jou naweek.

0: Dis Hannah Dasher met Leave This Bar. Jy is by Bosveld Studio geskakel, tyd om 'n draai te maak by die nuushooftrekke. Daar is ook te kyk na die verwagte temperature vir môre en ons eindig die week se sport en kort vir jou. Net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Mycotex, standaard kleure, 20 liter teen R1099, BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
3: Virgom se Rera Deals bied aan 2 dae batterylewe, 'n 50 megapixel kamera en 'n massiewe 256 gig stoorplek. Sê hallo vir die Huawei Nova 14i. Dit was R349, nou net R249 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245 plan. Jy spaar R3600. Mis dit en jy mis uit. Net beskikbaar in die winkel. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals. Further together. Vodacom.
4: By Inyoti Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
0: Nou vir die nuushooftrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. In die nuushooftrekke, die waarnemende minister van polisie, Firoz Achalia, sê die jongste misdaadstatistieke vir die vierde kwartaal toon vordering met die vermindering van geweldsmisdaad, ondanks uitdagings wat verbind word met georganiseerde misdaad. Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes sê 2 polio-verwante virusstamme is opgespoor in monsters van afvalwater uit 'n suiweringsaanleg in Kaapstad. Die monsters is tydens routineomgewingsmonitering geneem en geen menslike gevalle is opgespoor nie. En die Goedpartij sê die stad Tshwane se 2026-27 konsepbegroting dui op die voortgesette verbetering in die metro.

0: se finansies. Volgende volledige nuus vanaand om 6. Die hoofdrekke is wel aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorger. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
2: Mossel Stereo weer.
0: Reg, ons kyk so lank na die temperature vir môre. Ons begin in Gauteng. Pretoria 9:21. Johannesburg 7:18. Vereniging 6:19. Mpumalanga Zimbombela 12:23. Ermelo 6:17. Emalahleni 8:19. Standerton 6:18. En Skukuza 12:28. Vir Limpopo is Polokwane 10:19. Palabora 14:27. Mzanine 13:25. Mzina 14:26, Lephalale 9:23 en Mokopane 11:22. Die Noordwes is Klerksdorp 10:21, Potchefstroom 9:21, Mafeking en Rustenburg 10:22 en Vryburg 11:22. Die Vrystaat is Bloemfontein en Welkom 10:20, Bethlehem 6:18. Die Noord-Kaap, Upington 14:24, Kimberley 12:20, De Aar 10:17. Alexander Bay 12:20, Springbok 8:22, Calvinia 7:20 en Versadering 3:17. Die Weskaap is Kaapstad 13:22, Vredendal 12:24, Riversdal 11:22, George 13:19, Worcester 10:23, Beaufort West 9:17, Oudtshoorn 10:19. Die Ooskaap is Tobarga 16:20, Makanda 13:19, Krarok 11:17, Graafrenet 9:16. Was London 17:21, Port St. John's 15:20, Umtata 10:17, Kumani 8:18 en Konkle 13:19. Vir KwaZulu-Natal is Durban 18:24, Richards Bay 17:25, Pietermaritzburg 9:23 en Ladysmith 6:23. Vir verdere weerinligting www.weatherisa.co.za. Temperatuur is wel aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
3: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
0: En nou vir die sport en kort. Soos vroeër aan, wel, vroeër genoem, die Kaapstadse marathon verwag Sondag 27.000 atlete insluitend wêreldklas elite, hardloop met mooi skoene, en rolstoelatlete. 'N Verdere 17.500 atlete sal deelneem aan die gepaardgaande vredeswedlope oor 10 en 5 kilometer en aan môre se Kaapstadse roete marathons oor 22 en 11 kilometer. Dit beteken, daar gaan altes aan 44.500 deelnemers wees, wat dit een van die grootste wedloopbijeenkomste in Afrika sal maak. En al die gasthuise is ook baie bly. Motorsportnuus is dat die 7-malige Formule 1 kampioen, Lewis Hamilton, het nie enige planne om binnenkort uit te tree nie. 41-jarige se kontrak met Ferrari strek tot einde volgende jaar. Hy het die seisoen belovend begin met die nuwe regulasies en in China die eerste keer die podium vir Ferrari gehaal. Hamilton is nou 5de in die bestuurderskampioenskap na 4 wedrenne. Hy wil graag sien wat hy saam met Ferrari kan bereik. Spoed oor die algemeen. Rugby nie, soos dat die Springbok africhter Rassie Erasmus sê, die afgelope oefenkamp in Kaapstad was 'n sukses met spelers wat ten volle in ooreenstemming gebring is met die strukture en stelsels. Sy is rooinigde groenigde. Die groep van 40 het 10 nuweling ingesluit. Nog oefenkamp sal volgende maand gehou word ter voorbereiding vir die dubbelkragmeting tussen die Springbokke en die Barbarians en die SAA-span teen Zimbabwe. Erasmus sê die meeste van die doelwitte is wel bereik. Dis goeie nuus. Tennis nuus nou is dat Coco Gauff sal haar Franse Open titel begin verdedig teen haar Amerikaanse landgenoot Taylor Townsend. Haar grootste uitdaging tot die kwartfinale is nog Amerikaner, Amanda Minisova, wat nog nie weer gespeel het sedert die Miami Open nie. Die wêreld nummer 1 Arina Sabalenka van Belarus, wat steeds haar eerste Roland Garros triomf nastreef, speel in die eerste ronde teen die Spanjaard Jessica Buzas Maniero. Die viermalige kampioen Iga Swiatek van Polen begin die Australiese promotorskeuse Emerson Jones en Naomi Osaka van Japan teen Laura Siegmund van Duitsland. Cricket. Gujarat Titans het die oortuigende oorwinning van 89 lopies oor Chennai Super Kings behaal en hulle kans versterk om onder die top 2 in die Indiese Premier League te eindig en tweede geleenthede te kry om die eindstryd te haal. Hulle het 229 vir 4 behaal na aanvangskolwer Sai Sudra Hassan se 84. Mohammed Siraj en Kagiso Rabada het daarna elk 3 paaltjies plat getrek. CSK help uit wil vir 140. Dit beteken CSK, en dis nou Chennai Super Kings, kan nie meer die uitklopronde haal nie. En dit is jou sport en kort vir vandag en so ook vir die week. Dis welkom terug, maandagmorgen saam met Lee Przeski. So geniet jou naweekse sport en dien wel.

die raaisel van die skaakspel, met die uurglas wat die tyd tel. Die koning stuur kasteel, die perde kry beveel,

te by die kruispad. Die wolwe van die skape skyn, die jakkels uit die wingerd kry, en vir jou en my beklei. Daar's bekante van die weegskaal, en 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak, 'n anker as 'n drof raak, so is ons vir mekaar.

Kyk, hierdie snit sit altyd 'n glimlag op my gesig want sy ritme is so lekker. En is eintlik regtig baie oulik, is net ek hou van hom. Aaron Goodwin's Lonely Drum. Ja, het die buurman saam geluister? Nog nie. En ons het 'n plan met maak een of ander tyd. Het ek gehoor van Teen Jordan, baie goeie snit hierdie ook van hom. Onderskat hierdie snit, meeste mense doen, maar ek geniet hierdie en dit is skaakspel. Daar is tyd vir 'n vinnige een. Nog 'n bietjie oor.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Het is blief baie veilig en nou vind u net op hoogte by 064-115-2281. Van nou, die N4 Oos is stilstaande voertuig by N4 Oos voor die proefplaas wat vertragings veroorsaak. Dit is besig daar. Boysens, die M1 Suid, druk verkeer nader aan Boysens. Die N12 Oos is stilstaande voertuig Oos by Uncle Charlie's Wisselaar, wees asblief by uitkyk. Dan die N1 Suid, stilstaande voertuig N1 Suid, voor Ou Johannesburg weg, hulle het die opruimingswerk gedoen. KSN, Malibongwe Rylaan Wes, druk verkeer by Boundary Weg, en in aanloop tot Boundary Weg. Pretoria, Solomon Mahlangulane in die oostelike rigting, druk verkeer nader aan die N4 Hoofweg, wees asblief op die uitkyk. R21 Noord, byna Mapies Rylaan, in die noordelike rigting, bietjie druk verkeer aangemeld. So wees ook versigtig en geduldig as jy jouself daar vind. Padwerke op die N1 beide rigtings. Dit veroorsaak vertragings en versperrings tussen Safako Magatulaan en die N4 Emlahleni uitgang. Vertraging sal voortduur. Dit sê die padwerke ook tot en met volgende jaar. Nou, Maart, om precies te wees, Maart 2027 sal die padwerke geloof voltooi wees. So, baie sterk, dis iets van uit te sien vir volgende jaar. En dan vir die wat op pad is Hartbeespoort toe vir die damwal, is nog steeds gesluit. En het sal so wees tot morgenmiddag om 4 uur. Glo hulle, dan sal alles uitgesorteer wees by die damwal. So, neem kennis daarvan, maar is nog steeds baie welkom in Hartbeespoort. Dis wat ek het tans met die verkeer, hou dit veilig, hou vir die net op hoogte by 064-115-2281. Daar sy, dis wat ek het vir jou vir hierdie vrijdagmiddag aan sy kant toe. Staan gereed vir die 6 uur nie, saam met jou net, en ek en jy gesels maandagmiddag om 4 uur weer. Geniet jy jou naweek, hou dit warm, baie beslis en gezond. Ek draf uit met 2. Nicholas Lowe, eerste met ek en jy, reg, en dan die baie bekende Beds Are Burning van Midnight Oil. Tot maandag, geniet jou naweek, tada.

0: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
1: Beskerm jou huis teen die winterweer met topgehalte seelprodukte. Kry rubberdak vloeibare rubberverf 20 liter wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1249. Of rubberdak seelflex verf 20 liter. Dit was R1699 en is nou net R1199. Hou water uit en hitte in. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSafe.
2: Bosveld Stereo Nuus.
3: In jou nuus om 6 in hierdie bulletin, 4 provinsies teken die meeste moorde aan. Tokodidisa sê president Ramaphosa het parlement nie gevra om ampsklagproses te stop nie. En motorsport, Lewis Hamilton sê hy is nie van plan om binnenkort uit te tree nie. Goeienaand, ek is Theonet Vogt. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, sê misdaadpatrone in Suid-Afrika toon steeds groot streeksverskille, ondanks 'n algemene afname in moorde. Die meeste moorde landwyd, meer as 80%, is in Gauteng, KwaZulu-Natal, die Weskaap en die Ooskaap aangeteken. Die Ooskaap het die hoogste moordsyfer met 14.3 moorde per 100.000 mense. Gevolg deur die Weskaap, Kachalia sê verskeie polisiekantore is voortdurende misdaadsbrandpunte. Die spreker van die nasionale vergadering, Tokodidisa, sê president Cyril Ramaphosa het die parlement nie gevra om die ampsklagproses rondom die Palapala saak te staak nie. Ramaphosa het die parlement egter in kennis gestel dat hy die saak hof toe gaan neem. Volgens Didisa sal die parlement wag vir die president se hofstukke, dan regsadvies inwin en voortgaan met stappe om die konstitusionele hof se uitspraak oor die ampsklagreëls in werking te stel. Die energie-reguleerder NERSA het 2 openbare raadplegingsprosesse van stapel gestuur na mate Suid-Afrika na mededingende elektrisiteitsmark beweeg. Die reguleerder het dokumente vrygestel oor groothandelpryse vir elektrisiteit en oorgangsraamwerke vir opwekkingspryse. NERSA sê die voorstel is gemik op die ondersteuning van 'n billike, deursigtige en finansiële volhoubare elektrisiteitsbemarking onder die Suid-Afrikaanse groothandelsmark vir elektrisiteit. Skriftelike voorleggings oor die prysmetodologie sluit op 26 Junie, terwyl voorleggings oor die raamwerk vir opwekkingspryse teen 6 Julie ingedien moet word. Ministers van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap vergader by Skukuza in die Kreurwoudtuin Mpumalanga om verskeie kwessies te bespreek, insluitend migrasie, wêreldwye konflikte, handelsonsekerheid en verskuivende ekonomiese alliansies. Dit volg na 'n besluit in Maart deur die SAOG se Raad van Ministers om wêreldwye geopolitiese verwikkelings eerder en die uitwerking daarvan op die streek te beoordeel. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking se woordvoerder, Crispin Ferry, het in 'n onderhoud met die SABC gewaarsku teen die oortreding van die wet te midde van voorgesette immigrasiebetogings. Motorsport, die 7-malige Formule 1 kampioen Lewis Hamilton, het nie enige planne om binnekort uit te tree nie. Die 41-jarige se kontrak met Ferrari strek tot einde volgende jaar. Hy het die seisoen belovend begin met die nuwe regulasies en in China die eerste keer die podium vir Ferrari gehaal. Hamilton is nou 5de in die bestuurskampioenskap na 4 wedrenne. Hy wil graag sien wat hy saam met Ferrari kan bereik. Dis die einde van jou nuus. Volgende nuusbulletin môreoggend saam met Willem Engelbreg om 7:00 die oggend.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
3: Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R19.06 teen die euro en R22.08 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,154, Die prys van goud is $4,515.79 per fyn ons en Brent ru-olie is $101.64 per vat, platinum R1,930. Daar is al jou nuus in 'n netedop vir nou, vir die laaste, dit was die laaste nuus vir vandag. Nou kom ons kyk, hoe gaan dit in die verkeer? Is jy rustig daar?
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: In Ormonde, M1 suidelike rigting, is daar stadig bewegende verkeer. Gauteng N1 westelike verbypad, noordelike rigting. Stilstaande voertuig net voor die N12 oos Morocco verbypad. Dan in Gauteng op die N12 suidelike verbypad in oostelike rigting. Ook 'n stilstaande voertuig op die N12 en dit is dan oostelike rigting Uncle Charlie's Wisselaar. Wat weet my as daar nog probleme is by 064-115-2281. En dan dankie ook aan Roan Pienaar wat vir jou afgelope 2 ure geselskap gehou het. Roan, lekker om jou terug te hê. Soos ek al gister gesê het, gaan geniet 'n aangename naweek. En hier is David Essex, waarmee ek my 4 ure saam met jou wegspring. Ek is Tienet Vocht saam met jou. Elke week is aan tussen 6 en 10. Hot Love.

0: is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster, Moot Sand en Klip, in die Moot vir die Moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip. Bel.
1: Was ons tydborg geweest, Moot Sand en Klip, en die tyd is 15 minute na 6.

0: alles en meer. En dis een somersaand van Rinaldi saam met Henry Alland. Jou weer binnekort.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Bosveld Stereo weer.
0: En jy weer vanmôre die streeksweervoorspelling vir die 23ste Mei en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, oggend miskolle oor die oostelike dele, andersins mooi weer en koel, later gedeeltelik bewolk met geïsoleerde buie. Oggend miskolle oor Mpumalanga oor die Hoofveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie oor die weste. Dit sal warm wees oor dele van die Laagveld. In die Limpopo provinsie, oggend miskolle oor die westelike en sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele buie en donderbuie. Dan die Noordkaap, bewolk in die oggend met mis oor die weste en suide, andersins mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie oor die sentrale en oostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos wees. Die Weskaap, bewolk in die oggend met mis oor die westelike en sentrale dele, andersins

Mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud in die noordelike dele. Die noordoostelike dele eerder. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos wees, maar matig wes tot suidwes langs die suidkus waar dit in die namiddag lig en veranderlik sal word. Westelike helfte van die Ooskaap koel langs die kus en aangrensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud met enkele buie en donderbuie in noord en oos van Port Elizabeth. Die wind langs die kus is al lig tot matig wes wees. Oostelike helfte van die Ooskaap koel langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie, maar enkele oor die uiterste weste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees. KwaZulu-Natal, mooi weer aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal bewolk word vanaf die suide in die namiddag met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die ooste behalwe oor die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes tot noordwes wees in die noorde, andersins lig tot matig suid tot suidwes wat vanaf laatoggend noordwaarts sal versprei. Die minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 9/21, Johannesburg 7/18, Vereniging 6/19. Mpumalanga, Mbombela 12/23, Ermelo 6/17, Emlagleni 8/19, Standerton 6/18. Skukuza 12/28. Limpopo provinsie, Polokwane 10/19, Paleborwa 14/27, Tzaneen is 13/25, Musina 14/26, Lepalale 9/23 en Mokopane 11/22. Noordwes, Klerksdorp 10/21, Potchefstroom 9/21, Mahikeng 10/22, Rustenburg 10/22, Vryburg 11/22. Die Vrystaat, Bloemfontein 10/20, Welkom 10/20, Bethlehem 6/18. Noordkaap, Appington 14/24, Kimberley 12/20, De Aar 10/17, Alexanderbaai 12/20, Springbok 8/22, Kalvinia 7/20, Sutherland 3/17. Die Weskaap, Kaapstad 13/22, Vredendal 12/24, Riversdal 11/22, George 13/19, Woester 10/23, Beaufort Wes 9/17, Oudtshoorn 10/19. Die Ooskaap, Kaberga 16/20, Makanda is 13/19, Kraddock 11/17, Graaf-Reinet 9/16, Oos-London 17/21, Port St. John's 15/20, Omtata 10/17, Komani 8/18, Montey is 13/19. KwaZulu-Natal, Durban 18/24, Richards Bay 17/25, Pietermaritzburg 9/23 en Ladysmith heel laaste 6/23. Ek soek effens warmer as wat dit vandag was, veral vanmiddag al hoe kouer geword hier in die geweste. Nou ja, toe, hier gaan ons nou met die naweek musiek. Swinging Blue Jeans, A Good Golly Miss Molly. Waar gaan die tyd heen? Good God!

0: En hy is stadig besig om sy nas van aan die naweek toe te kry, blyk vir my Danny Smoke gewees.
1: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So drie probleme wat ingekom het op die monitor in die afgelope rukkie en dit is dan by N1 November 1 noordelike rigting stilstaande voertuig by Ellendale weg en dan ook in Gauteng R21 noordelike rigting stilstaande voertuig en dis net by Namafees weg in 'n noordelike rigting. Braamfontein M1, Mike 1, suidelike rigting, is daar 'n botsing en dit is naby Smitstraat. Hou dit veilig, kom by die huis, luister Bosveld en dan kan jy verder saam met ons kuier vir die res van die aand. Hier is die klanke van 'n cinema met Inside and Out.

0: Wys my jou naweek lysie. Ek lyfie, ek wil altyd daai vure sien wat so lekker brand op 'n naweek.
1: Valera Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belang met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
5: 'N fondsinsamelingskonsert word gehou ten bate van die welbekende country sanger Billy Forrest. Die konsert vind plaas op 30 Mei by Shockey Town in Vanderbijl Park. Vir meer inligting en donasies, kontak vir Mara van den Berg by 082-463-4351. Dis 082-463-4351. Laerskool Elien Park hou opendag wat plaasvind op 10 Junie vanaf 3 na middag tot 6 na middag by die skool in 1 Unita Straat, Brits. Vir meer inligting kan Santi Kotse gekontak word by 012-252-5658. Dis 012-252-5658. Borskappe word benodig vir die Martial Arts SA's in Pretoria wat plaasvind vanaf 26 Junie tot 28 Junie in Jonibach Sportcentrum 377 UV Straat Pretoria Noord. Borskappe word ook benodig vir die Kickboxing Organisasie SA's in George wat sal plaasvind vanaf 10 Julie tot 20 Julie in George Weskaap. Vir meer inligting en borgskappe, kontak vir Madeleine Krog by 079-174-4114. Dis 079-174-4114.
6: Die NG Kerk Wonderboom Suid hou hulle jaarlikse karnaval wat plaasvind die 30ste Mei vanaf 8 uur die oggend tot 1 uur die middag. By die kerk in 12de Laan 920, dit is nou tussen De Beer en Odee strate in Wonderboom Suid. Vanaf 7:30 die oggend spring hulle weg met 'n 2 km stappie. Daar kan uitgesien word na heerlike eetgoed wat te koop aangebied sal word, as ook soetgoed in die teetuin, 'n wit olifant tafel, vloeimarkstalletjies en speletjies vir die kinders. Sit jou karnavalhoed op en wen 'n prys met die oulikste hoed. Die prys moet wel persoonlik ontvang word. Kaartfasiliteite sal ook beskikbaar wees. Vir meer inligting kontak die kerkkantoor by 012-331-0494. Dit is 012-331-0494 of 071-393-0438. 071-393-0438.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
7: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
8: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Shania Twain moet nou eers bietjie wag. Honey, I'm home, wil sy sê. Sy kan sê ons so bietjie wag. Ek gaan eers weer sê goeienaand weer van my kant 5 minute na 7. Dit was BZN met Alcor Dorbes gewees en ja, die naweek vieren. Baie dankie aan Nikki. Stuur hier 'n wilde vuur, maar dan ook so lekker gerookte varkrib net daarna. Ja nee, kyk, maak 'n mens baie honger, maar dankie vir daai gesellige vuurtjie. Dit lyk vir my wel aangenaam en gesellig. Nou ja, hier Shania Twain, nou kan sy maar sê, honey, I'm home. Hoop jy is ook thuis, veilig?

0: Hanne was gewees, Laura Karalsen, Panza Wil. Dit bring die tyd by 13 minute na 7 en ons tydborg is Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 kilometer buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

En hy was in middle of the road met yellow boomerang. Nou, vir hierdie ene moet jy op die voete wees. Dis Elvis Presley, koning van rock and roll met Hound Dog.

0: So lekker bluegrass country vanaand, nee. En dit was 'n crazy horse dance, dance, dance. As jy nou so om 'n vuurtjie gedans, ek hoop so.
1: Het ons 'n aanbod vir jou. 'N Dubbel aanbod met waarde vandag 1 af. Dis die Honor X6D. 2 fone, 1 prys. Geen kompromie. Kry 2 Honor X6D's net by Vodacom for you. Vir $3.99 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore plan. Maar maak gou, kry dit voor 8 Junie want daarna is dit te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. B&V's geld.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroo 6 spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
3: Volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
5: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Dis Elvis Blue met Al Wat Ek Weet. Al Wat Ek Weet is vrijdag aand en ek vertrou dat jy 'n heerlike aand saam met my het hier by die Hart van Goud. Hier is die klanke van REO Speedwagon, Take It On The Run.

Ons ken hom daai in another ship ship song en dit was Cher geweest en nou Adam met Superman. Hoe gaan jy vir reg aan te loop hy?

0: Superman en dit was Adam gewees.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
1: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
1: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

0: En dit was André Schwartz geweest, kom dans vanaan, die Human League, Together in Electric Dreams. Ons stap ons met nieuwe uur binnen met een Queen nommerkie.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou een vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte producte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleendhede. Ons bakkeryse brood en rolliekies is ooral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
1: Wil jy jou morbide, donker kuieraria of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
3: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo, hart van goud.

Ai, ai, ai, spring hierdie steps nou alweer hier so in Queen se sop in. En dit was Queen gewees, it's a kind of magic. Is jou vrijdag aan so? Ek vertrou so, is goeie naam van my teniet, baie welkom nog vir die volgende 2 ure saam met my. Dit is 4 minute na 8, as die tyd enigszins saak maak. En gaan ons...

0: En dit was dan Marie Osmond geweest, There's No Stopping This Heart. Jy luister na die Hart van Goud en hier is die plase gat, is ons tydborg, is 14 minute na 8.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 0609065934. Sien jou daar.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister online.

Gewekte weergawe van Bryan Adams sê Everything I do it for you. Dit was 'n steer geweest en dan Kurt Darren 'n dubbel vir die DJ. Pussycat, Teenage Queenie.

weer mengeldrankies verkoop word, asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Boswell Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die ijsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die ijsbeerkamp naweek.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal

0: En dis die klanke van Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Ja nee, dan weet ek nou nie ver heen, is jy nie. En dan is dit Nicholas Lou gewees, welkom by my party, hier by my ook by Bosveld Stereo. Lekker om jou saam met my te hê.
1: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: And the going gets tough.

0: Gary Pretorius, die tye saam met jou is wat ek koester. Dis altyd vir my lekker weeksaande tussen 6 en 10. Ons gaan wegspring met Bruce Springsteen. Ja, spring saam met hom weg in die nuwe uur.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo. Hart van goud.

Glory Days wat vir lê die volgende 2 dae is vir lekker naweek klanke daar gewees. En Bruce Springsteen, hoe gaan dit daar by jou kant? Is 4 minute na 9. Alles goed hier by my as ek jou geselskap kan hou. En hier is Karleen Husselman op.

The Birds and the Bees, en dit was hy Jewel Atkins gewees, helemaal lang jare terug is in gewees, of Atkins gewees, 60er jare, en hy aan Arno Jordaan met jy. Dankie vir jou wat ingeskakel is.

0: Ja, hy maak het baie duidelik, jy, dis Arno Jordaan gewees, Jewel Aikens, The Birds and the Bees. Bring die tyd by 15 minuut na 9 en ons tydborg is Chigo Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Nou maar daai dansskoene aan, want jy gaan dit binnekort nodig hê. Dis die Bee Gees, Jive Talking and then Black, Don't Take the Silence to Heart. Geen stilte by Bosveld nie.

En het was Frida Francis met Do You Wanna Dance? Medley, ek het jou gesê, met jou dansskoene uittrek nie. En het jy nou nog asem oor vir die rest van die naweek, want ons gaan nog steeds dans. Hier is Alphaville, Dance With Me.

0: Oh, don't let me be misunderstood. Dit is nou amper tyd vir my om te groet. Nou, dit is nou, sal ek soms jou my poet and I don't even know it. Net hierna, dan is dit The Hollies, long cool woman in a black dress. Lekker eniekie.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help. 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
5: Dubbelgoud. Bosveld Stereo, die hart van goud.

Lekker ene van die hallies, ne? Long Cool Woman in a Black Dress was daai tyd 'n groot treffer, sal nog steeds een wees. En die lekkerste is, jy hoor nog alles hier by Bosveld Stereo. Jy moet nou 'n lekker naweek gaan hê. Ek is maandag terug tussen 6 en 10 en dan maak ons weer so. Geniet jou naweek, bly ingeskakel by die Hart van Goud en dit is nou Dewald Viljoen. Hy is nou hier so om jou geselskap te hou tot 1 uur môreoggend. Dewald, goed om jou te sien. En ek speel uit met Ray Dillon, so vanavond lig ons die dak, so jy kan het verder lig saam met Dewald. En dan Laura Branigan's Spanish Eddie. Van my toe niet, sit tot ziens.

0: Laura Branigan, Spanish Eddie, wat 'n snit en wat 'n kunstenaar nie. Wat 'n tragiese verlies vir die musiekwêreld was dit ook nie gewees nie. Dit was die laaste een van Thionet Vocht op hierdie Vrydag aan. Sy is maandagmiddag 6 uur. Amper gek van nog 2 extra ure. 6 uur maandag aan, terug agter die mikrofoon. Dan kan jy lekker saamkuier vir die 4 uur is 'n goeie geselskap, goeie musiek. Ons gaan 'n vinnige draai by die winkels maak. Ek begin die nuwe uur met die musiek van Tal Bachman en She's So High.
1: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.

0: gratis en hou vir ewig. Moenie wag nie. Skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
1: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Jou eerste stukkie country musiek vir die laat aan die by Bosveld. Dit was Jill Johnson, Nina Persson en Why Do You Come In Here Looking Like That. Cole Wayne before dit, Back in the 50s en 'n prachtige een van Henriette Norman, Water Onder die Brug. 16 minute oor 10 by die hart van Gou. Die tyd word aan jou gebring deur Honey Dew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes.

Joe Jackson en Elaine Caswell en Happy Ending. En voor het Dozie met Kruispad. Ook altyd 'n welkom snit op die speellys. Selfs op 'n Vrydag aand. Ek het vir The Polytones volgende bietjie plaaslike klanke met Push Me To The Floor. Daarna bly ons by die plaaslike musiek, maar ons gaan Afrikaans. En vuurwerke se roete na jou hart.

0: Kyk, as hulle sing van die Groot Karoo en die maan daarbo, dan kry ek sommer lus om in die kar te klim en af te ry Brede Rivier toe. Gaan kuier vir iemand wat ek nie eers ken nie. Het was vuurwerke, se roete na jou hart voor. Die Palatines push me to the floor. En nou is dit tyd vir ons weerberig. Bly ingeskakel.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
1: Bosveld Stereo weer.
0: Hier volg ons streeks weervoorspelling vir môre, die 23ste Mei 2026. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng. Oggend miskolle word

0: verwag oor die oostelike dele, andersins mooi weer en koel en later gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën. Mpumalanga, oggend miskolle oor die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met geïsoleerde buie en reën in die weste. Dit sal warm wees op plekke in die Laagveld. Die Limpopo, oggend miskolle oor die westelike en sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie en reën. Na die noordwes gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Die Vrystaat gedeeltelik bewolk en koud tot koel met geïsoleerde buie en donderbuie. In die Noord-Kaap bewolk in die oggend met mis op plekke oor die weste en in die suide. Andersins mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk met geïsoleerde buie en donderbuie in die sentrale en oostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot vars suidoos waai. In die Weskaap bewolk in die oggend met mis op plekke oor die westelike en sentrale dele. Andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud in die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot vars suidoos wees met 'n matige westelike tot suidwestelike wind langs die suidkus waar dit in die middag lig en veranderlik sal word. In die westelike helfte van die Ooskaap is koel op plekke langs die kus en die aangrensende binneland andersins gedeeltelik bewolk en koud met geïsoleerde buie en donderbuie in die noorde en ooste van Port Elizabeth. Die wind langs die kus sal lig tot matig westelik wees. Oostelike helfte van die Ooskaap is koel op plekke langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie, maar geïsoleerd in die verre weste. Die wind langs die kus sal matig lig tot matig suidwes waai. Laastens KwaZulu-Natal aanvanklik mooi weer, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal vanaf die suide in die middag bewolk word met geïsoleerde buie en donderbuie, maar verspreid in die ooste behalwe in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig westelik tot noordwestelik in die noorde waai, andersins lig tot matig suid tot suidwes wat vanaf die laatoggend noordwaarts sal versprei. Ons kyk gou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 9:21, Johannesburg 7:18 en Vereniging 6:19. Mpumalanga, Mbombela 12:23, Ermelo 6:17 en Mangaung 8:19. Standerton 6:18 en Skukuza 12:28. Dan die Limpopo provinsie, Polokwane 10:19, Paleborwe 14:27, Tzaneen 13:25, Mosina 14:26. Lepalale 9:23, Mokopane 11:22. Noordwes, Klerksdorp 10:21, Potchefstroom 9:21, beide Mahikeng en Rustenburg 10:22 en Vryburg 11:22. Die Vrystaat is volgende: Bloemfontein en Welkom 10:20 vir beide van daai plekke en dan Bethlehem 6:18. Die Noord-Kaap, Appington 14:24. Kimberley 12:20, De Aar 10:17, Alexanderbaai 12:20, Springbok 8:22, Kalvinia 7:20 en Sutherland 3:17. In die Weskaap, Kaapstad 13:22, Vredendal 12:24, Riversdal 11:22, George 13:19, Woester 10:23, Beaufortwes 9:17, Oudtshoorn 10:19. In die Ooskaap, Gebera 16:20, Makanda 13:19, Kraddock 11:17, Graaf-Reinet 9:16, Oos-London 17:21, Port St. John's 15:20, Umtata 10:17, Komani 8:18 en Konse 13:19. En dan KwaZulu-Natal, hoogs gewoonlik heel laaste, maar nie die minste, Durban 18:24, Richard Baer 17:25, Pietermaritzburg 9:23 en Ladysmith 6:23. Soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, besoek gerus hulle webwerf www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was vir ons geborg deur Lotse Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotse Pots in Lynnwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots Town Centrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Ryland Clubview.
2: Net nog een van jou gunstelinge by Bosveld 107.5.

Ja, dit is Rob Boswell Stereo op 'n Vrydag aan. Dit was Nicholas met Don't Stop the Car, die jongman daar uit Switserland van alle plekke, besig om self, vir homself vinnig 'n groot naam te maak. En nog 'n interessante musiekvideo. Gaan kyk gerus hoe hy bo op 'n warm ligballon sit en dromme speel. 20 voor 11 Februarie van goud. Voor Jackson en Jill volgende, hierdie is Hey Joe McKenzie.

Wel, dit was 'n welbekende stem, Blaise Bridges en Marianne Voorhit, Phil Jackson en Jill, en hey, Joe McKenzie, Candy Stanton, Young Hearts, Run Free, al die pad van die 70s.

Die stem van country superster Trisha Yearwood, She's in Love with a Boy, natuurlijk haar heel eerste treffer gewees. Haar eerste vrystelling sommer reg het na nummer 1 toe, daar in 1991, en sy het nog nie weer gestop nie. Een treffer na die ander, en dan nog die laaste 21 jaar of so, is sy die beter helfte van Garth Brooks, nee. So ja, 'n vrou met baie sukses op haar kerfstok, voor dit Energie se Mayday en Candy Stanton se Young Hearts Run Free. Bring ons uit by Op die Kop 11 uur hier by Bosveld Stereo. Goeienaand, baie welkom as jy pas by ons aangesluit het. My naam is Dewald Verleen. Ek en jy kuier nog saam tot 1 uur môreoggend en die goeie musiek wil maar net nie ophou nie. Ons het aan die einde van hierdie uur natuurlik ons laat aan oordenking. Bly gerus ingeskakel daarvoor. As ek so vinnig in die lysie afkyk, in hierdie eerste halfuur kan jy uitsien na musiek van Bruce Springsteen, Jay, Louise Carver, Shepherd, Luke Combs en hierdie meneer waarmee ons nou gaan begin. Ek voel of ek het met meer respect moet sê nie. Hierdie is Neil Diamond en A Beautiful Noise.

Bruce, the Boss, Springsteen, se briljante, brilliant disguise, daar uit die 80's, is my volks ons voor het met Misgeloop en Neil Diamond, wat vir ons hier begin het met A Beautiful Noise, en dis wat jy kan verwag vir die volgende 120 minute tenminste. Ek het vir jou Laura Fabian, hierdie is I Will Love Again.

The Righteous Brothers, bring back that, well, you've lost that loving feeling. Amper gee ek vir hulle 'n nuwe titel daarso. Voor het Luke Combs, Where the Wild Things Are. Dit is 'n hoendervleis. Mooi snit daai nie. Daar is soveel stukkies wat ek net so heeltyd wil quoteer en aanhaal. Maar ja, baie, baie mooi. Saartjie is volgende, hierdie is Suidwes-Afrika. Jy luister aan Bosveld Stereo.

Hy was Chiquita, natuurlijk een groot treffer vir hulle gewees in die 70s en Saartjie voer dit met Suid-Wes-Afrika. Tyd vir die laaste twee snitte vanavond voordat ons uitkom by ons laat aan oordenking. Hierdie eerste ene, ja, dit vat my rikkie terug en dit was een groot treffer gewees. Natuurlijk een baie interessante groep, Toto, en ek sal jou so 'n bietjie later meer oor hulle vertel waar dit alles vandaan kom. Maar vir nou eers is dit Africa.

Lesotho, South Africa. En voordat ons nou by die laaste snit vir die uitkom voor ons laatand oordenking, wil ek jy net so vinnig ietsie vertel oor hierdie merkwaardige groep wat Lesotho is. 49 jaar nou al, wat hulle, sedert hulle gestig is, wat hulle aan die toer is en albums uitbring, ononderbroke. Hulle was baie suksesvol in die laat 70s, vooral in Amerika toe hulle gestig het, en dit was, hulle het nog nooit regtig weer daai sukses gehad nie, maar ja, 14 studio albums, 50 miljoen eksemplare verkoop wêreldwyd. Toer nog steeds, maar die vreemde ding is, dit hulle het nooit begin as 'n groep nie. Hulle was allemaal 'n groep studio musicians, soos wat hulle gesê. Hulle het maak muziek vir die ander kunstenaars in die achtergrond, en hulle het op plate gespeel vir allemaal in die 70s. Dit was letterlijk Steely Dan, Sonny & Cher, die Silk Degrees van Skaggs, al die groot albums, baie, baie suksesvol geweest. En toe een dag besluit hulle, kom ons doen ietsie saam. En daar het ons het nou, baie, baie treffers en soort van tydlose treffers nie waar nie. Ja nee, net so bykie nuttelose inlichting later op 'n vrydag aand. Tyd vir die laaste, Need to Breathe, saam met Carrie Underwood, I Want to Remember.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriend en vriendin by die oordenking. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Filippense, hoofstuk 2. Ons lees daar van vers 12 tot 18. Dit is Filippense hoofstuk 2 vers 12 tot 18. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teepraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberisplike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet geswoeg het nie. Julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly. Ja, ek is saam met julle almal bly. Om dieselfde rede moet julle ook bly wees. Ja, saam met my bly wees. Ons lees tot sover nou vriende, onthou asseblief dat elkeen van ons is uniek geskape. Elkeen van ons is deur God bekwaam gemaak soos hy ons wil gebruik vir sy werk. Kom ons sluit die oë. Heilige leermeester, help ons asseblief om te leef vir u goedkeuring en tog nie vir die lof van mense nie. U naam sy gedank. Amen.

Geestelike klanke van CRC Meyerhall en dit is hoe ons saterdagoggend verwelkom. Hier by Bosveld Stereo, goeiemôre en baie welkom hier saam met Dewald Vleen. Ek en jy is nog saam vir so 45 minute voordat ons oorgee aan kollega John Lombard. En ja, kom ons begin saterdag reg. Hierdie heel eerste ene vat my ook baie jare terug. Ons begin met Cliff Richard, I Could Easily Fall.

0: Viper en 'n boeredrukkie vir my boere meisie. Middle of the road, Sacramento, a wonderful town in Cliff Richard, so I could easily fall in love. Bring ons dan nou deur by 16 minute oor 12. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Nog 'n tweener hê jy net hier by die hart van goud, Banana Rama met Robert De Niro's Waiting, al die pad uit die 80's, en dit was ook 'n mooi ene, nê? En dan Heuning met Skree hier op die einde. Ek voel altyd hulle is soort van Afrikaanse musiek se antwoord op groepe soos Lady Antebellum. Daar is al 'n tipe klank net in ons eie taal. 'n Avicii volgende, Fade into Darkness.

Claire Johnson en Mango Groove, Dance Someone, voordat Avicii se Fade Into Darkness. 12:30, amper tyd vir my om tot sien te sê, ek het 'n landry volgende. Hierdie is skit.

Eric Church, hell of a view natuurlik, een van die vroeg 2010 se rebelse country sangers en 'n hele klomp goeie albums en goeie snitte gehad. Share for it, All or Nothing en daai drie in 'n reis begin met die landry wat dit wil skud. Dis net dan sê ek tot sinsvolgend. Renel Day, heel eerste, dit staan in die sterre.

Ja, nee, kyk, nou so in die laat 80s en vroeg 90s was die beste ding wat op 'n Vrydag aand met jou kon gebeur om cinema in die dorp te hê. Wat 'n groep was hulle nie, een van die beste lewendige vertonings wat jy kon bywoon. Daai was Fire of Love geweest, voor het Renel Day en het staan in die sterre. Dit is tyd vir my die wildverleen om te groet op hierdie vroeë saterdagochtend. John is reg om oor te neem met 'n huppel in sy stap en 'n glinster in sy oog, gaan hy jou geselskap hou tot 5:00 vanoggend. Ek los jou nie met leë hande nie, ek het Talana Vier en Keen se Deur die Vure, George Michael met Faith Gerard Stein se Groter as Goliath, en dit gaan jou uitspeel uit hierdie laat aanskof van Bosveld Stereo. Ek is soos gewoonlik vanavond 9:00 weer terug agter die mikrofoon, tot dan gaan ek jou sê geniet jou Saterdag. Ek hoop dit is 'n wenner. Ons gesels weer vanaand. Voorspoed, sterkte en mooi loop.

0: Hugo, 'n mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
1: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
0: Hugo, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
1: Waar is G-Tech?
0: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412155 of 6 of besoek gtech.co.za.
1: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
2: Goeiemôre, goeiemôre. Ons het geluister na Gerard Steyn se Groter as Goliat en voor dit George Michael se 5. My naam is John Lombard en jy's ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Ek wil ook net dankie sê aan Dewald Viljoen vir die afgelope paar uur. Hy het daarom mooi musiek gespeel. En ja, veilig terugry huis toe en dan sien ons weer vanaand en sien uit na die musiek vanaand. Maar nietemin, nou is dit ek en jy tot en met 5 uur toe. Ek sien vreeslik uit daarna. Dis lekker om weer agter die mikrofoon te wees en saam met jou tyd te spandeer. Goeie musiek, lekker geselskap en ja, hoop dit gaan goed met jou op hierdie Saterdagoggend. Dis bietjie vroeg nog. Dinge is nog bietjie rustig. Hang af waar jy vandaan kom of wat jy gedoen het. Maar wat ook al jy doen, weet ek jy gaan 'n goeie tydjie hier saam hê. Ons gaan die uur afskop met Vanity Fair se Hitchin' a Ride en dan Carpenters' Please Mr. Postman.

Carpenters, Please Mr. Postman, voordat Vanity Fair Hitching a Ride. Nou ja, as jy nou net ingeskakel het en jy weet nou nie wie gesels nou hier saam met jou nie, my naam is John Lombard, jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Onthou, jy kan ook online luister by www.bosveldstereo.co.za en ek sien daar's gereeds mense van oor die waters wat vir my dag sê, môre sê, goeienag sê, hang af van watse kant van die aardbol jy jouself bevind. En dan ook, jy kan vir my 'n WhatsApp stuur by 064-115-2281 en ja, laat weet vir my hoe gaan dit. Ek meen ons het daarom nou al 'n week laas gesels, so ja, laat weet vir my 'n bietjie hoe gaan dit, hoe was jou week gewees, wat is die planne vir Saterdag en ja, laat ons mekaar bietjie geselskap hou. Vereers gaan ons bietjie plaaslik teruggaan na die musiek toe met Pieter Pruys. Dis net jy en Martika. I feel the earth move. Geniet hom.

0: Martika, I feel the earth move. En dan voor dit Pieter Price se Dis Net Jy. Nou ja, ek weet dis net jy wat ingeskakel is by Bosveld Stereo 107.5. Ek hoop dit gaan goed met jou vanoggend. Hier by my gaan dit baie goed. Dit gaan baie goed. Ek is opgewonde. Dis Saterdag. Dis tyd vir familietyd. En ja, is nie so koud vanoggend nie. Voel dit gaan dalk bietjie koeler word later vanoggend, maar vir nou voel dit nog vir my heel alright. As jy op die paaie is, wees veilig. As jy by die huis is, ek hoop jy het 'n drinkdingetjie in die hand en jy geniet hom. Maar eers, dit is nou 16 minute oor 1 hier by Bosveld Stereo en die tyd is aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Dankie, jy het geluister na Sharon Tandy en Graham Clark, I Believe in You. So pas Jan Raap met Kom Loop. Nou ja, ek loop jy hoop, jy loop in die regte rigting in, want die kamp naweek kom amper op. En hy ou sien nogal uit na daai potjiekos nie, daai potjiekos kompetisie. As jy gaan kamp, skryf in, gaan lekker wees. Al die verskillende poetjies daar proe. Wie gaan boba's wees? Wie gaan boba's wees?
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo T-hemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
3: Die 90s Bosveld 107.5.

'n goeie vier in 'n ry daarso. Ons het geluister na Gina G. Ooh, just a little bit. Lekker, lekker enetjie daai. Dan het ons ook John Denver se Grandma's Featherbed, Stefan Visagie Ses Winters en sopas John Ireland se You're Living Inside My Head. Nou ja, ek hoop die musiek loop mooi in jou kop en dit is mooi op die ore en is sag op die ore. Ek hoop jy geniet dit so baie soos ek. Ons gaan 'n bietjie terug gaan na die 2000s toe en dan so 'n bietjie ou goud daarna. Maar vereers gaan ons luister na Glance in my oë.

Goeie musiek daai die 80s met Otto Wayne se Hands Up. Voor dit het ons geluister na Glans in my oë. Nou ja, ek net so iets interessant. Ons gaan nou aangaan met die musiek. So die volgende snit wat ek gaan speel, hier kom eintlik nie uit die Amerikaanse gebiede uit nie. Die lied is eintlik begin as 'n Zulu lied genaamd Mbombe. Dit is natuurlik geskryf deur die Suid-Afrikaanse musikant Solomon Linda in 1939. Kan jy glo? Mbombe beteken leeu in Zulu. Dit is later verander na Humawe. Ek dink jy weet nou waartoe ek gaan. Maar ja, hy is toe nou later verander na Humawe. En uiteindelik het The Tokens in 1961 die wêreldbekende weergawe gemaak met die woorde In the Jungle, The Mighty Jungle. Nou ja, ek dink ek weet wat die titel van die snit is, maar nietemin, die beroemde hoë Awimawe klanke in die elegante hoë note in die lied is deels gesing deur die opera sangeres Anita Darian. Sy het natuurlik die unieke droomagtige gevoel gegee aan die snit. So ja, soos ek sê, jy weet nou al wat die snit se naam is. So ons gaan nou nie verder gesels oor hom nie. Ons gaan hom nou net saam geniet. So hier is hy, The Tokens, The Lion Sleeps Tonight.

Saragossa Zabadak en voor dit daai legendariese snit van De Tokens The Lion Sleeps Tonight. Ek hoop jy het hom ook so baie geniet soos ek, volle bal saam gesing. Maar ons sal dit nou nie oor die mikrofoon doen nie. Ons doen dit maar liewer alleen wanneer ek alleen is.